0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

Tyske medier melder at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride i Berlin skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag da en ung mann kjørte bil inn i feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne i 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke sto til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslagla digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra i år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen i Stavanger med forpliktelse om praksis i nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig i Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene, og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke sto til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, er siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslagla digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia, er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad. Med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Rumles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til 91,08 dollar. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene, og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og vb.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuerøye, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Los Barbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Los Barbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli.

0: Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bøfiskebutikk rett fra havet.
1: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Endelig reisene dette Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 million liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FrPs linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Filmmusikk på starten av formiddagen i Radio Bø på denne mandag 27. juli. Og hva slags film snakker vi om? Jo da, det er jo selvfølgelig Dirty Dancing. Her var det Bill Medley og Jennifer Warnes som åpnet så fint med The Time of My Life. Og da er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som er klar i din radio med god formiddag. Jeg er redd vi kommer til å gå på en smell i Norge før noe skjer. Vi må spørre staten hva den egentlig mener at vi lokalt skal styre selv. Ja, den som sier det er Grete Ellingsen, ordfører i Sortland, som er med oss direkte om noen få minutter. Så skal vi til Regine-dagen, og der skal vi innom Kystlaget sin familiedag, og vi skal innom Fykomfei teaterverksted. Og i helga så var det to jenter som rigget seg til på Priksbutikken i Bø, med nybakte kanelboller, brownies og kjeks til salgs, og ryktene sier at salget gikk strålende.

0: Ja, det er mandag. Er dere klar for litt hjernetrim? Det er bare å komme seg i gang. Vi har akkurat lagt ut en konkurranse. Det er bokstavsuppe, og da har vi masse bokstaver sånn hulter til bulter. Dere må stokke de om og komme fram til et løsningsord. Konkurransen finner du på Facebook-siden til Radio Bø. Kan jo si så mye at i dag er det altså 17 bokstaver å holde styr på, og hintet er insekt. Insekt. Det er det du får i denne omgang. Vi skal komme tilbake til konkurransen på lufta etter hvert. Politiet gjennomførte fredag kveld en fartskontroll i Kjerringnesdalen i Sortland. Kontrollene ble holdt i en 80-sone og resulterte i 8 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 104 km i timen. Nødetatene rykket lørdag kveld ut etter melding om røykutvikling fra et hus i Bergvikveien i Evenes kommune. Da nødetatene kom til stedet, viste det seg at røyken stammet fra poteter som hadde kokt for lenge. Det var ingen åpen ild. Situasjonen var raskt under kontroll, og utrykningen ble avsluttet uten videre tiltak. Politiet stanset natt til søndag en bilfører i Henningsvær etter tips fra publikum om en person som kjørte i beruset tilstand. Ifølge politiet var føreren beruset og hadde heller ikke gyldig førerkort. Det gjennomførte bevissikring, og politiet har opprettet sak. Politiet avsluttet søndag ettermiddag leteaksjon etter en voksen mann som hadde vært savnet siden lørdag formiddag i Lødingen. Mannen forlot hytta si rundt klokka 10 på lørdag, og en omfattende leteaksjon ble satt i gang med bistand fra frivillige redningsorganisasjoner. Brannvesenets drone ble brukt og redningshelikopter. Søket det pågikk gjennom natta og fortsatt søndag med nye letemannskaper. Søndag ettermiddag opplyste politiet at den savnede var funnet i god behold. Politiet takket de frivillige og øvrige ressurser som deltok i denne leteaksjonen. Nødetatene rykket søndag kveld ut til en ulykke i Stokmarknes etter at et 6 år gammelt barn falt ut av et vindu. Ifølge politiet falt barnet mellom 3 og 4 meter. Barnet var bevisst da det ble fraktet til sykehuset for videre oppfølging. Politiet har opprettet en undersøkelsessak og vil snakke med personene som var til stede i boligen. Det er ingenting som tyder på at hendelsen skyldes noe annet enn en ulykke.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så har sola tittet litt fram her og der i våres fylke denne mandagen, og godt det. Og forhåpentligvis så får vi en fin dag og litt gode temperaturer. Her er prognosene for denne mandag 27. juli. I Nordland så blir det da skiftende bris, på Helgeland sørlig frisk bris, opp i liten kuling på Helgelandskysten. Det blir delvis skyet, det blir enkelte regnbyger i sør, ellers så blir det stort sett oppholdsvær. Utover dagen tilskyende fra sør og spredte regnbyger. Troms får sørlig bris, forbigående frisk bris utsatte plasser, blir delvis skyet. Spredte regnbyger om morgenen, ellers stort sett oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger i sør, i kveld uttrykt for tåke langs kysten i nord. I morgen tirsdag så får Nordland skiftende bris, fram ettermiddagen opp i sørvestlig frisk bris til liten kuling på Helgeland, om kvelden også i Salten. Regn i sør og delvis skyet oppholdsvær i nord, om ettermiddagen regn i sør og kraftige regnbyger er ventet i morgen tirsdag i Ofoten. Troms får skiftende bris, om kvelden nordøstlig frisk bris utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet oppholdsvær, fram ettermiddagen kraftige regnbyger. I grensetraktene så er det også da uttrykt for torden, og det er uttrykt for tåke langs kysten. Ja, det noen helt andre temperaturer jeg har å by på i dag enn det jeg hadde før helga. Vi startet på Andenes med 15 grader, Bø i Vesterålen 18, Evenes Lufthavn 19 grader, Narvik 18, Stokmarknes Lufthavn 18, Sortland 19, Rotvær i Lødingen 16, Svolvær Lufthavn Helle 18, Leknes Lufthavn med 19, det samme på Innhavet på Hamarøy, 19 grader der. Og så tar vi med oss Myre i Øksnes kommune med 18 grader. Ja, fine temperaturer, spør du meg, så synes jeg nå at vi absolutt fortjener de. Hele gjengen.
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill-diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Valle VVS.no og vb.no

0: Det heter låta fra Chris Holsten som du fikk her i formiddagen på Radio Bø straks når klokka begynner å nærme seg 11:30. Store gutter gråter ikke, sang Chris Holsten der altså. Bor du i Ofoten og sliter litt med å høre Radio Bø i formiddag, så skyldes det en teknisk feil på en DAB-sender på Fagernesfjellet i Narvik. Og det er da spesielt områdene Bjerkvik, Evenes, Bogen som kanskje har en dårligere DAB-dekning enn det som er normalt. Vi har satt Sverige og Spania på saken, for å si det sånn. Den DAB-senderen vi har, han er spansk. Jeg kunne selvfølgelig ha prøvd meg med noen spanske gloser og sett om det hjelper for å få liv i den senderen, men ikke så god i spansk. Jeg tror jeg skal stå over den saken. Men vi har litt sånn tekniske folk på saken. Kanskje må den skiftes ut, den senderen der. Da må vi ha folk opp på Fagernesfjellet. Det får vi ikke gjort på teamet. Så oppfordringen er å gå over til å høre oss på nettradio hvis du bor i Ofoten og sliter med å høre Radio Bø i dag. Også i Lødingen, for de som tar inn Radio Bø på DAB i Lødingen, så er det redusert dekning der. Så gå over til nettradioen vår hvis du sliter med hacking i lyden og dårlig kvalitet. Du finner nettradioen på radiobo.no. Og med tanke på at vi skal ha bingo i kveld, og du har tenkt å spille radiobingo, du som bor i Ofoten eller i Lødingen, så kan det være greit å bare få testet ut nettradioen, at du får lyd fra den, så har du en reserveløsning. Og da kan du være med på bingo som normalt. Vi har jo radiobingo i kveld klokka 20:00, og der ligger det 100.000 i lykketalspotten og venter på en heldig vinner.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og der ute i trafikken så kan vi starte med at det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrforneset i Hamarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 07:00 og 19:00 mandag til lørdag og er planlagt å vare fram til 31. juli. På fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens vegvesen opplyser at

0: Der er omkjøring som er skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og så skal vi ta med at Statens vegvesen har sendt ut varsel om fare for dyr på fylkesvei 815 mellom Kangerruden og Finnhamna. Finnhamnen skal det være, i Vestågøy kommune. Ja. Varslet det gjelder begge kjøreretninger, og bilister oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og tilpasse farta gjennom området. Varslingen gjelder foreløpig frem til 29. juli. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår i begge retninger mellom klokka 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusert framkommelighet mens arbeidet pågår. Dette arbeidet er planlagt å vare frem til 31. juli. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organiserte skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder frem til den 16. august. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så ring oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: The Monkees tok oss tilbake til 70-tallet med Daydream Believer. Da skal vi inn i studio til deg, Emily Holen, og der skal det handle om lokaldemokratiet.
1: Ja, for hvor mye makt har egentlig kommunen igjen? Det spør Sortland-ordfører Grete Ellingsen, som mener lokaldemokratiet svekkes når staten stadig legger flere føringer på kommunens arbeid. Med oss nå har vi ordfører i Sortland, Grete Ellingsen. God formiddag, Grete.
2: God formiddag, Radio B.
1: Du sier jo at lokaldemokratiet er under press nå. Har staten tatt for mye makt fra kommunene?
2: Ja, det nok sånn at vi i de senere årene så har jo de fleste kommuner opplevd at man har fått mer og mer statlig styring, enten økonomisk eller juridisk eller pedagogisk, som de også kaller det, fra staten når de styrer inn i kommunene. Og det er jo noe som vi lokalpolitikere også merker.
1: Stortingsrepresentanter burde ha erfaring fra kommune, sier du. Mener du dagens stortingspolitikere ikke forstår hvordan en kommune fungerer?
2: Jeg tror det noe helt eget ved å være en kommunepolitiker og ha den erfaringen med seg inn på Stortinget. Og så tror jeg også det viktig at dersom man ikke har det, så er det viktig at man setter seg veldig godt inn i hvordan det er å styre en kommune. Fordi at rammen for å styre en kommune, det blir lagt av Stortinget, enten gjennom lover inn på ulike sektorer, eller gjennom økonomi, altså i budsjettene for å drifte en kommune.
1: Altså, du advarer jo om at folk mister motivasjonen. Altså, er lokalpolitikken i ferd med å bli en sånn litt sånn umulig jobb?
2: Jeg tror det er summen av flere ting som gjør at, i hvert fall jeg sier det. Det ene er jo at det er, og har vært over tid nå, vanskelig å rekruttere inn til, tror jeg, alle partiarbeid. Det har det vært, og vil nok fortsatt være det. Det andre er jo at vi ser at valgdeltakelsen har gått ned, noe som tyder på at det er vanskelig å få engasjert folk til å delta i stor nok grad til lokalvalgene. Det tredje er jo at vi opplever som lokalpolitikere at vi både får ramme fra budsjettmessig, ramme fra staten som er veldig krevende, og at vi har blant annet en statsforvalter eller en statlig sektor som går veldig langt i å komme med innsigelser og drive annen kontroll inn mot kommunene, sånn at totaltrykket oppleves at staten er blitt veldig stor inn i det lokale demokratiet.
1: Og kommunekommisjonen sier jo at kommunene må få større handlingsrom og mindre statlig detaljestyring. Føler du at rapporten bekrefter litt det du har advart mot?
2: Ja, det gjør den jo absolutt, og nå synes jeg jo først og fremst det er veldig positivt at staten, og det er jo regjeringen som har satt ned denne kommisjonen som nå holder på sitt arbeid, og som har avlevert en sånn første delrapport der den peker på nettopp det som jeg også sier noe om i det intervjuet med Bladet Vesterålen, at her er staten veldig tungt inne og detaljregulerer, for eksempel. Det kan være på oppvekstsektoren, det kan være på helse- og omsorgssektoren. Og at det nå drøftes om man kan ha mer lempelige regler som gjør at, eller føringer fra staten som gjør at man kan ta lokale beslutninger i større grad enn det vi har kunnet til nå.
1: Ja, er det rom for å ta lokale beslutninger nå, eller er det staten som dikterer det meste?
2: Nei, det er, i dag er det et rom, det er det jo i lokaldemokratiet. Men det er jo nettopp derfor at Stortinget og regjeringen har tatt konsekvensene av at de fleste ser at her er veldig stor grad av detaljstyring fra staten, og at man nå ser på mulighetene for å lempe på det. Og det, så vidt jeg kan huske, så er det jo sånn regjeringen kommer jo hvert år med noe som heter kommuneopplegget, der de sier noe om neste års opplegg for kommunene, økonomisk og på andre måter. Og der vil man jo allerede nå diskutere og kunne lempe på det som denne kommisjonen har påpekt at staten tungt inne og styrer. Så det er jo, blir jo veldig spennende å se om vi allerede til neste år kan oppleve økt lokalt handlingsrom.
1: Og den kommunekommisjonen har jo kun kommet med delrapport 1, den skal jo komme med en del 2 også senere i år, der den blant annet skal berøre kommunestruktur og hvordan kommunen skal organiseres fremover. Hva håper du kommer frem i den rapporten?
2: Nei, egentlig så håper jeg at det som kommer frem, det er at de går litt nærmere inn i det som har med arealplanlegging og byggemyndighet i kommunene. For det som jeg opplever er jo at både våres kommune, våres nabokommuner rundt omkring i hele regionen, og jeg tror nok at det er ganske gjengs over hele landet, så opplever vi en statsforvalter som ofte kommer inn med innsigelser, eller at andre deler av staten, det kan for eksempel være Statens Vegvesen, det kan være Kystverket, det kan være sykehussektoren. De kommer inn og har innsigelsesrett på en kommunes arealplanlegging. Og det blir nok opplevd som ganske inngripende rundt omkring, og det håper jeg at den delrapport nummer 2 drøfter for oss å se på hvordan staten egentlig kontrollerer eller styrer kommunene på relativt detaljert nivå.
1: Og så helt til slutt, Grete, hva blir konsekvensene når statsforvalteren går inn i arealplanleggingen?
2: Konsekvensene blir, kan bli et fullstendig stopp, og det kan bli, og er dessverre ofte, prosesser som er så lang at både lokalpolitikere ikke opplever at for eksempel arealplanene blir revidert i deres egen periode, men i neste periode, der de kanskje ikke sett. Eller i verste fall at folk som ønsker, og næringsliv som ønsker å skape og utvikle i regionen vår, bare gir opp og kaster kortene, eller rett og slett ikke orker å gå i gang med noe, fordi at det tar så lang tid, og for mange så er jo tid penger, og det har de rett og slett ikke mulighet til. Og det gjør også at våres region da ikke utvikles i takt eller i tråd med det potensialet vi har for å kunne leve av ressursene her.
1: Ordfører i Sortland, Grete Ellingsen, tusen takk for at du var med oss her i formiddagen på Radio Bø.

0: Aldri ensam igjen, sang Molly Hammar. Vi skal inn til deg igjen i studio, Emily, og endelig har vi fått en smak av sommer i juli måned.
1: Endelig!
0: I Nordland fylke, det er jo helt fantastisk.
1: Ja, jeg trodde nesten ikke på det når jeg sto opp i dag.
0: Nei, jeg så et skarpt lys og måtte liksom kikke, og jo da, sola er der, og det er litt blå himmel, og det var ikke sånn kjempevarmt i 8-tida, men nå har jo temperaturen gått opp til 18-19 grader, og vi skal faktisk i Bø se det klokka 2 i dag nå 20-tallet.
1: Oi, oi, oi.
0: Det er jo stort.
1: Ja, det er nesten så jeg ikke tror det. Det er etter så mange uker med regn, ja. Så har vi sol. Ja, fantastisk.
0: Ja, fantastisk. Så folkens, det er bare å nyte denne dagen, fordi at det kommer regn igjen. Vi får ikke ha det her så veldig lenge. Det skal sky til utover i uka, og det kommer noen regndrøpp. Temperaturen ikke så aller verst, det blir jo like på 17 i morgen, 15 på onsdag, og så går det litt opp igjen mot helga til en 18 og 17 grader, så ja, det er bedre enn 11 grader.
1: Absolutt, det er det.
0: Ja, så, men nyt dagen, kjære lyttere. Det er 27. juli i dag, du skal ta for deg våpenhvilen som delte Korea.
1: Ja, jeg tenkte det. Den 27. juli 1953 ble en våpenhvileavtale undertegnet i landsbyen Panmunjom på den koreanske halvøya. Avtalen satte en stopper for 3 år med blodige kamper i Koreakrigen, en konflikt som kostet millioner av mennesker livet og som fortsatt preger verdenspolitikken mer enn 70 år senere. Koreakrigen begynte 25. juni 1950 da Nord-Korea krysset den 38. breddegrad og invaderte Sør-Korea. Etter 2. verdenskrig hadde Korea blitt delt i 2 soner, en sovjetisk kontrollert nordlig del og en amerikansk støttet sørlig del. Det som først var ment å være en midlertidig løsning utviklet seg raskt til en permanent politisk og ideologisk splittelse. Da Nord-Korea gikk til angrep reagerte FN raskt. Et flertall av medlemslandene vedtok å støtte Sør-Korea, og en internasjonal styrke ledet av USA ble sendt til den koreanske halvøya. Kort tid senere gikk også Kina inn i krigen på Nord-Koreas side. Dermed utviklet konflikten seg til en av de første og mest alvorlige konfrontasjonene under den kalde krigen. Kampene var brutale. Byer ble lagt i ruiner, millioner av mennesker ble drevet på flukt, og både soldater og sivile mistet livet. Historikere anslår at mellom 2 og 3 millioner mennesker døde i løpet av de 3 årene krigen varte. Store deler av den koreanske halvøya ble ødelagt, og familier ble splittet da grensen mellom nord og sør ble stadig vanskeligere å krysse. Etter lange og krevende forhandlinger ble partene enige om våpenhvile. Den 27. juli i 1953 ble avtalen signert av representanter for Nord-Korea, Kina og FN-styrkene. Sør-Koreas regjering under president Syngman Rhee nektet å undertegne, men godtok at avtalen trådte i kraft. Våpenhvilen etablerte den demilitariserte zonen DMC, en rundt 250 kilometer lang og 4 kilometer bred buffersone, som følger grensen mellom Nord- og Sør-Korea. Til tross for navnet er områdene blant de mest bevoktede grensene i verden, med soldater, gjerder, vakttårn og omfattende sikkerhetstiltak på begge sider. Det er viktig å merke seg at avtalen fra 1953 ikke var en fredsavtale. Den stanset kampene, men avsluttet aldri krigen formelt. Teknisk sett er Nord-Korea og Sør-Korea derfor fortsatt i krig, siden det aldri ble undertegnet en endelig fredstraktat. I tiårene som fulgte utviklet de to landene seg i vidt 2 forskjellige retninger. Sør-Korea har vokst frem som et moderne demokrati, og er en av verdens ledende økonomier. Kjent for blant annet teknologi, bilindustri og populærkultur. Nord-Korea har derimot blitt en av verdens mest lukkede land, styrt av autoritært regime, med stor oppsatsing på militær og utvikling av atomvåpen. Den delte halvøya har vært preget av perioder med spenning, militære provokasjoner og diplomatiske forsøk på tilnærming. Enkelte ganger har familier som ble splittet under krigen fått møtes igjen og gjennom organiserte gjenforeninger, men for de aller fleste har avskillelsen vart livet ut. Koreakrigen blir ofte omtalt som den glemte krigen fordi den havnet mellom 2. verdenskrig og Vietnamkrigen i den historiske bevisstheten. Likevel fikk den enorm betydning. Konflikten befestet delingen av Korea, bidro til skjerpe motsetninger mellom øst og vest under den kalde krigen, og påvirker fortsatt sikkerhetspolitikken i Asia og resten av verden. Den 27. juli er derfor en dag som minner oss om både krigens enorme menneskelige kostnader, og hvor vanskelig det kan være å skape varig fred. Våpenhvilen i 1953 stoppet blodbadet, men den løste aldri konflikten. Derfor står den koreanske halvøya fortsatt som et av verdens tydeligste symboler på et krig som aldri formelt tok slutt.
0: Takk skal du ha, Emily. Det var litt om 27. juli. Tilbake til 1953, våpenhvilen som delte Korea.

0: I guess that's why they call it the blues, ifra Elton John var det. Hans Flatøy, han har ringt oss i dag fordi at han har funnet et par barnebriller ved Pollåsvatnet på parkeringsplassen. Pollåsvatnet, det i Bø. Og hvis det noen der ute som savner de her barnebrillene, så ta kontakt med Hans Flatøy på telefon 911-21-162. Det var altså 911-21-162, så får du de tilbake. Og det er altså et par barnebriller som er funnet på parkeringsplassen ved Pollåsvatnet i Bø. Da er det på tide å komme i gang med litt, ja, kanskje noen er i gang allerede, for jeg har lagt ut konkurransen på Facebook-siden tidligere i dag, men for dere som bare er på radioen, er sagt radiolyttere, her kommer dagens suppe.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emily, det du som har laget dagens konkurranse, og det hele 17 bokstav. Jeg sier bare vær så god.
2: Takk. Vi starter med E for Ekko, B for Bravo, E for Ekko, S for Sierra, L for Lima, R for Romeo, V for Victor, O for Oscar, E for Ekko, R for Romeo, D for Delta, M for Mike, E for Ekko, D for Delta, Å for Åse, P for Papa og R for Romeo.
0: Det var fonetisk alfabet. Det gikk krute godt. Skal jeg prøve meg på jente-guttenavn sånn under hver her?
2: Lykke til!
0: Det hørtes ut som du ikke hadde helt trua. Skal vi se. Vi kjører først E. Elin. B. Bertil. Og så blir det E. Elin igjen. Og så blir det S. Sigve. Og så får vi L. Lotte. R. Robert, for eksempel. V. Victoria. O. Odd. E. Elin. R. Richard. D. Doris. M. Martin. Og så er det en E igjen, og da, det var noe enkelt å si både Elin igjen. Skal vi se hvor langt vi er kommet da? Da er det neste. Da er vi på D. Det var så mye. David blir det da, og så blir det Åse. Og så er vi på P. Petter. Og R. Randi, for eksempel.
2: Det gikk jo bra, det.
0: Det ble rett.
2: Det ble rett, ja.
0: Okay.
2: Ja, jeg følte med. Og når dere har knøtet sammen disse bokstavene og knotet dere frem til et ord, så kan dere ringe meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er et gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og hintet dere skal få på veien i dag er ett ord, og det ordet er insekt. Insekt, altså. Håper dere styrer dere litt i riktig retning.
0: Ja. Nei, det er ikke så mye mer å si, kanskje.
2: Nei, det er ikke det.
0: Konkurransen, den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. 20 grader altså i totida i dag. Frestet det da, Emily, å bade naken?
2: Nei, det gjør det ikke. Såpass ærlig skal jeg være at det gjør det ikke.
0: Du har ikke tenkt å hoppe ut,
2: nei,
0: i, ha,
2: har ikke
0: ut
2: det.
0: I havet?
2: Nei.
0: Men Plumbo, de har en låt som heter Bade.

0: Badenaken ifra Plumbo D. Ja, det har vært en flott uke, ja, du tenker på forrige uke med Regine-dager, ble avsluttet ved midnatt ved museumsområdet i natt til i dag. Vi skal litt innom Regine-dagen nå og Bø Kystlags familiedag som gikk av stabelen på fredag. Vi stakk innom. Vi har tatt tur ned til Steinerskyen, og her er det Bø Kystlag sin familiedag som er godt i gang. Det yrer med folk i alle rom, både ute og inne. Harald Steffensen, hva er det dere har å by på en sånn dag som i dag? Fortell litt.
1: Det er litt av hvert. Vi er trekt inn, for vi regner med vind og regn, så vi er her, og det har vi svele og vafler og... Og så har vi fiskekaker som vi lager opp i antasjen etter hvert så de spiser. Og vi hadde jo ikke ventet så veldig mye folk i med dårlig vær, men her er stinnbrakke ser det ut til.
0: Ja.
1: Og det er bra.
0: Ja, det er flott.
1: Ja.
0: Og dere har også noen lokaler borte, og der skal det være et foredrag, så jeg, om den her rodd fiske, det var stappefullt der også.
1: Ja, Robert Bjong skal ha et foredrag der nå klokka tre. Og jeg ser det at det er mer folk enn det er stoler, så det kan hende at man må ta det to ganger.
0: Men hvorfor er det så viktig å vise frem Bø Kystlag?
1: Nei, det er jo viktig å vise det som var en gang, og ennå bare, hva jeg skulle si, en av det som var. Vi har jo Glimt og besøker fra Glimts venner i Holden, og han legger ut for kaja her og har... Det er jo en båt fra i 33, så det er jo artig å se det, en sånn som båten var før. Mm-hmm. Men det ryr på ennå folk, så bra er det. I det her fine sommerværet så er det godt å komme inn og få varm kaffe og varme fiskkake.
0: Vet du om Glimt har vært ute og gått tura? De hadde jo planlagt det, egentlig.
1: Nei, de har bare vært her med kaja foreløpig, så, men det går ut ifra at det går an å snakke med dem og høre. Mm. Om de kan gå en tur. De kom ifra Holden i går og det, så at vi er veldig takknemlige for at de kan være her og vise fram hvordan det var før i tida med de gamle gode trebåtene som ser ut som en båt. Og her inne kan de lage, ungene de lager fjølbåter,
0: ja.
1: Så de får de blir båtbyggere etter hvert av de også,
0: ja. Takk skal du ha, Harald, du skal få hast videre for det er full fart.
1: Takk.
0: Da må jeg spørre litt først, hva du heter for noe, og hvor mange år du er?
2: Johannes.
0: Ja, hvor mange år er du, Johannes?
2: Seks.
0: Seks år. Og nå er du hjemme i Bø på ferie. Ja. Hva du gjør når du er på ferie? Bare fortell det høyt, så alle hører det.
2: Jeg går på fjellene.
0: Ja.
3: Jo, Kristian, pass på båten din.
0: Og mer?
2: Nei.
0: Og hvor er du nå? Hvor er du henne nå?
2: Å lage en båt.
0: Hvor er båten din? Oi, den var fin. Er den ferdig?
2: Nei.
0: Nei. Kan du fortelle hvordan du har laget båten?
2: Sviker hamra.
0: Ja. Hva er det som gjenstår før den er ferdig? Hva du må gjøre?
2: En ting som der. En til sånn, og en sånn så tråd.
0: En tråd, ja. Ja.
2: En drag sånn.
0: Ja. Hvor skal du ha den båten?
2: I dammen.
0: Skal du ha med deg når du fer hjem, når du er ferdig med ferien?
2: Ja.
0: Ja. Så da må du ha den med deg i bilen, eller i kofferten, eller reiser du med fly, eller?
2: Jeg var fly.
0: Med fly? Så du tar den med på flyet?
2: Ja, og pappa skal kjøre bil i 14 timer.
0: Oi, ja. Ja, men det blir en fin båt.
2: Ja.
0: Du, skal han heite noe av båten? Har du noe navn på det?
2: Praterik.
0: Ja. Så da har du funnet navn på deg. Nei, men da skal du få gjøre deg ferdig. Får du til å bruke hammeren?
2: Ja.
0: Ja. Så bra. Takk for praten. Det var artig. Super.
4: Ja da, det var Johannes på 6 år som fikk være med på Bø Kystlags familiedag, og der kunne man også bygge seg sin egen båt.
0: Du lytter til formiddagen på Radio Bø. Her tar vi en sånn liten pust i bakken i formiddagsstudio for å gi deg de siste nyhetene.

0: Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FrPs linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
3: Ja, du har fått de siste nyheten, og da fortsetter vi her fra Følmøk-studio i Radio Bø. Ted og Emily skal gi deg en knapp time til med god formiddag. Og han som har begynt å gjøre seg klar i bakgrunnen med sitt band, det er han Bjørn Afzelius. Sång til friheten.

0: Det var applaus til han Bjørnar Selius, sesong til friheten. Ja, vi skal gjenta at vi har en teknisk feil på en DAB-sender i Narvik kommune, Fagernesfjellet i Narvik. Og det er jo et fjell som er over 1000 meter og et veldig godt sendepunkt, og det dekker jo store deler av Ofoten på DAB for Radio Bø. Den senderen er ute av drift, og vi jobber med å se om vi kan få den opp og gå via fjernstyring, eller om vi må ha folk oppe på fjellet. De områdene som da er berørt, det er jo da Bjerkvik, det er del av Bogen og mot Evenes, og også i Lødingen så merkes dette at senderen er ute av drift. Men så har vi jo noen flere DAB-sendere i området. Vi har en DAB-sender på Veggfjellet, og den dekker jo da Narvik sentrum og inn mot Ballangen. Og vi har faktisk fått melding fra Madeleine som bor i Bjerkvik. De sitter i fjæra og hører på Radio Bø på DAB faktisk, så da er det nok litt, kanskje litt reflekser fra en annen sender som slår inn i Bjerkvik, sånn at det er mulig å ta inn litt signaler der faktisk. Veldig bra å høre fra deg, Madeleine, at det er faktisk litt DAB-signaler i Bjerkvik noen plasser. Men du som skal spille bingo i kveld og sliter med å høre oss på DAB i Ofoten, husk du kan høre oss på nettradio, som du finner på radiobo.no. Vi er jo også på Altibox, for de som har TV fra Altibox, så kan du finne Radio Bø som radiokanal på din Altibox. Så det er jo også en reserveløsning å bruke.
1: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen, og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, sånn her blir mandagsværet i Nordland. Skiftende bris på Helgeland, sørlig fresk bris opp i liten kuling på Helgelandskysten. Det blir delvis skya. Enkelte regnbyger i sør, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen tilskyende fra sør og spredte regnbyger. I Troms sørlig bris, forbigående fresk bris utsatte plasser. Delvis skya. Det blir spredte regnbyger om morgenen, ellers stort sett oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger i sør, i kveld uttrykt for tåke langs kysten i nord. Og temperaturen for litt over en times tid siden, Andenes 15 grader på Andenes, og så går vi til 18 grader for Bø i Vesterålen, Evenes lufthavn 19, Narvik 18, Stokmarknes lufthavn 18, Sortland 19, Rotvær i Lødingen 16 grader, Solvær lufthavn Helle 18, vi har Leknes lufthavn med 19, Hamarøy Innhavet 19 grader, og Myre i Øksnes, der noterer vi 18 grader. Og det var altså temperaturer klokka 11 i dag, og så skal temperaturene noen hakke opp utover dagen, sånn i totida så er det på det varmeste.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Kvart over tolv, dette er formiddagen på Radio Bø. Og så er det mandag, folkens, så vår Radio Bingo, den har jo ikke tatt sommerferie. Så i kveld, 20.00, så er vi klar igjen med bingo på kanalen. Det er Emily som skal lese i dag. Så har vi en kar på opplæring, kanskje vi kan slippe vedkommende til også med litt opplesning på Radio Bingoen utover aftenen. Jeg vet jo at Emily har veldig lyst til å dele ut lykketalspotten når hun leser. Det har ikke hun fått mulighet til å gjøre ennå. Eller hun har fått mulighet, men hun har ikke truff, for å si det sånn. Lykketalspotten gikk jo forrige mandag til en bøfjæring, men det kan jo skje igjen. Det er alltid 100.000 som ligger og venter på en heldig vinner, for så må Emily få sitt ønske oppfylt i kveld. Har du lyst til å hitte med på Radio Bingo, så selger vi bingoblokket på mange butikker, bensinstasjoner og kiosker i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, men kanskje du bor i Oslo, eller på Mallorca, eller i New York, og har lyst til å spille Radio Bingo på Radio Bø, så er det faktisk mulig. Du kan høre på nettradioen, og så kan du kjøpe lokket på nett, og det gjør du på radiobo.no, radiobo.no. Og trenger du litt hjelp for å komme i gang med å kjøpe lokket på nett, så bare ring oss etter formiddagssendingen, så skal du få hjelp til det fra Emily her ute på kontoret. Hun har rimelig bra kontroll på det, vil jeg si.

0: Ja, fin ballade fra 80-tallet med Brian Adams. Det var Heaven på Radio Bø.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrforneset i Hammarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 7 og 19 mandag til lørdag og planlagt å vare frem til den 31. juli. Så har vi fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen, som stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens vegvesen opplyser at omkjøring skjelta. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Statens vegvesen har sendt ut varsel om fare for dyr på fylkesvei 815 mellom Kanger. Nå skal jeg finne ut hvordan dette skal uttales. Kangerurden, kanskje? Kangerurden, tror jeg det skal være. Og Finn Hamnen i Vestogøy. Ja, håper det ble rett. Varslet gjelder begge kjøreretninger, og bilister oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og tilpasse farta gjennom området. Varslingen gjelder foreløpig frem til 29. juli. Og så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår i begge retninger mellom klokka 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusere framkommelighet mens arbeidet pågår. Dette veiarbeidet planlagt å vare frem til 31. juli. Det var altså veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland kommune. Og vi tar med at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss. Det gjelder da hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og denne ordningen gjelder frem til den 16. august. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Tunnel i Deisan, dette er Jan Brom.

0: Brumle på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Ja, det var Eurythmics med Annie Lennox i spissen, Thorn in my side. Noen ganger på våre sveimeldinger så er det litt sånn navn som man spekulerer litt på hvordan uttales det, hvordan skrives det. Og nå har jeg sett litt nærmere på denne veien i Vestvågøy. For Statens vegvesen har jo sendt ut varsel om fare for dyr på fylkesvei 815. I mellom, og nå skal du høre Kangeruren, eller hvis du vil ha det litt mer sånn lokalt, Kangerura og Finnhamn, hamnen i Vestvågøy. Kangerura og Finnhamn i Kangerura og Finnhamnen, ja, i Vestvågøy. Det er fare for dyr på fylkesvei 815 på den strekningen. Der så har vi det på plass, og varslet gjelder begge kjøreretninger, og bilister oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og tilpasse farten gjennom området. Og dette gjelder foreløpig fram til 29. juli. Det skal ikke være enkelt. Ja, vi i Radio Bø, vi har stukket innom Priksbutikken på Strømme i Bø, og at med inngangsdøra så setter to jenter og selger ting og tang i dag. Dere må først fortelle, hva er dere heter?
1: Jeg heter Alice. Hanna.
0: Hva er det som dere har med dere i dag, Alice?
1: Vi har hatt med oss brownies, kjeks og litt gamle bamser.
0: Dette selger dere altså til kunder som kommer inn om Priksbutikken, Hanna. Hvordan har salget gått?
2: Ganske bra, vil jeg si. Det er nå bare en browniesbit igjen. Så den har vi satt av til noen som skal ha den.
0: En browniesbit igjen. Alt dere hadde når dere kom i dag, formiddag?
2: Vi hadde 20 biter brownies og 15 cookies.
0: Det er jo fantastisk. Hva synes du om det salget?
2: Bra, vi har fått selt alt, så nå er det jo bare en bit igjen. Så.
0: Hvem var det som kom på denne ideen?
2: Det var jeg.
0: Har du sett noen andre gjort det før, eller?
2: Nei, men jeg hadde lyst til å gjøre det lenge, så jeg tenkte at det var en god anledning til å gjøre det.
0: Betyr det at dere har vært oppe hele natt og baka alt det her, Alice?
2: Nei, vi skulle lage kjeksene i går, men mora mi ville ikke ha oss på kjøkkenet, så hun laget de selv i stedet for, og det er Hanna sin mamma som har laget browniesene.
0: Og at mamma ikke vil ha det på kjøkkenet, grisa du for mye, hva var grunnen til det?
2: Jeg tror synes vi var litt for bråkatt.
0: Og så satt dere i går også, hva var det dere selte over, Hanna?
2: I går så selgte vi litt smykker og armbånd og bamser og kanelboller.
0: Men når det er foreldrene dere som har bakt og hjelpet dere, skal de få noe av inntekten her? Hvordan blir det med det? Skal de få noe for jobben?
2: Nei, de skal ikke det. Det var jo vi som egentlig skulle lage kjeksene da, men vi fikk ikke lov.
0: Så dere tar alle pengene selv, Hanna?
2: Ja.
0: Er det rettferdig?
2: Altså, de kunne få 20 kroner.
0: 20 kroner?
2: Ja.
0: Det var ikke mye, men...
2: Det er noe.
0: Vet dere hvor mye dere har tjent?
2: Nei, men til sammen så må det nå være over 500 eller mer, så ja.
0: Sparer dere til noe, Hanna?
2: Jeg sparer til så jeg kan spille inn musikk.
0: Du har lyst til å spille inn en egen låt, for du sønger jo litt sånn i kulturskolen og sånn, men du har lyst til å spille inn en egen låt, er det du mener?
2: Ja.
0: Hva koster det å gjøre noe sånt?
2: Jeg vet ikke hvor mye det koster for å kjøpe sånn som jeg kan ha på rommet, men vi skal se på det.
0: Har dere tenkt dere på om dere skal gjøre dette flere ganger?
2: Ja, vi har jo veldig lyst til det. Det er jo ganske koselig. Så, ja.
0: Hadde dere trodd at det skulle bli et så godt salg på noen få timer?
2: Nei, det trodde vi ikke. Folk begynte jo når vi ikke hadde kommet oss ordentlig på plass.
0: Så de sto klar her? Kundene?
2: Ja.
0: Men dere har også noen sånne bamser. Det går litt mer trekk med de.
2: Ja, det gjør det.
0: Kanskje dere må sette litt ned i pris i et tilbud?
2: Ja.
0: Hanna, tror du at kundene som kommer inn på Krigstjenesten til å se dere her i kroa igjen om noen uker?
2: Ja, kanskje det.
0: Men hvem skal bak da?
2: Det vet jeg ikke helt ennå.
0: Må ikke snakke med mamma og pappa igjen og foreldrene og godsnakke litt med dem, hva du sier?
2: Ja, kanskje vi skal få prøvd å bake noe selv.
0: Få tillatelse til å bruke kjøkkenet?
2: Ja.

0: Can't Stop the Feeling fra Justin Timberlake. Ja, når det Regine-dager i Bø, så det tradisjon med fykonfei teaterverksted. Da det ungene som lærer seg å lage teater, basert på et av Regine Normann sine eventyr. Og på torsdag så var det forestilling. Hun, Emily Horn, vår reporter, hun tok seg en tur i kultursalen i Bø og fikk snakke med noen spente unger.
1: Har du hatt det veldig gøy på teaterverksted denne uka?
2: Ja, veldig artig.
1: Hvilket eventyr det dere skal fremføre foran et publikum etterpå?
3: Per Greve og Lise Rosenskinn. Mm.
1: Og hva skal du spille?
3: Dronninga, eller grevinnen.
1: Ja. Har dere øvd veldig mye denne uka?
3: Som passer masse.
1: Er dere litt sliten, eller er dere fortsatt kjempegira?
3: Gira.
1: Og hva heter du?
4: Mille.
1: Gleder du deg til forestilling?
4: Ja. Ja.
1: Kan du fortelle litt om hva dere har gjort denne uka her?
4: Vi har jo øvd.
1: Og så så jeg nå at dere dansa nettopp. Har dere dansa mye også denne uka her?
4: Ja.
1: Hva synes du har vært mest gøy med å være med på Fykonfei teaterverksted?
4: Kanskje få nye venner.
1: Ja, for det sånn at dere kjenner alle her, eller det nye ansikter her?
4: Det veldig mange nye, men også veldig mange som har vært her før.
1: Hvor mange år på rad har du vært med, eller det første gangen i år?
4: Jeg har vært i fjor, og så jeg med i år også.
1: Tror du du kommer til å være med neste år også?
4: Ja, jeg tror det.
1: Og hva synes du har vært det mest gøye med teaterverksted?
5: Øve.
1: Dans og leking også?
5: Litt, ja.
1: Og nå skal jo foreldre og besteforeldre, tante og onkler snart se på forestillingen. Er det noen som har noen nerver?
4: Ja, jeg har veldig mye nerver.
1: Men tror du ikke det går bra?
4: Jo.
1: Men har dere fått noen godsaker denne uka? Kaker, mat?
4: Vi får jo lunsj, pause, og da det jo brødskiv og jus. Og i dag fikk vi jo brus da.
1: Ja, det en drøy en halvtime til forestilling. Dere fortsatt spente?
4: Ja.
1: Da står jeg her med teaterinstruktøren. Kan du fortelle litt om deg selv?
6: Ja, jeg heter Sara Brutig Olsen, og kommet hit for å ha dette verkstedet for tredje gang. Mm. Jeg har hatt det så kjekt alle gangene, og også dette året med veldig fin gjeng.
1: Hva det som gjør at du kommer tilbake år etter år?
6: Det et veldig gøy kurs det her. Det veldig flinke, dedikerte barn som klar for fire intense dager. Og der vi kan også først og fremst leke oss og utforske ulike ting ved teatret. Og det det som fokus. Og så får vi en forestilling på slutten der vi viser det fram. Det veldig kjekt.
1: Jeg forstår sånn at mange barna gleder seg til forestilling. Hvor mye jobb det å få til en sånn forestilling på fire dager?
6: Jo, man må jo gjøre mange ting på en gang. De må lære seg masse tekst ofte, og masse ulike ski. Og så legger vi litt lys og lyd på de. Og mange her har for første gang lært seg å bruke mygg. Så det ganske mye nytt som de hopper ut i. Veldig uredd og veldig gøy å være med på det. Som voksen man ofte litt mer forsiktig, men barn gjør det på en helt litt annen måte, og det veldig inspirerende.
1: Hvordan det du velger eventyr og fortellinger som skal utspille seg på scenen?
6: Det litt forskjellig fra år til år. I år så har det blitt valgt av festivalen. I fjor valgte jeg det selv, så det litt sånn ulikt. Men det er jo Regine sine eventyr, selvfølgelig, hvert år. Og i år så har vi da tatt et passer godt med den gjengen vi har, rett og slett, ja.
1: Og hvordan det å jobbe med barn i den aldersgruppa?
6: Nei, de veldig kreative og åpen, og så de også veldig flinke, rett og slett, til å ta instruksjon og til å huske ting. Og kommer med veldig mange egne forslag, og det setter jeg veldig pris på. Så det er veldig mye deres, det her.
1: Ja, tror du du kommer tilbake neste år også?
6: Det hadde i hvert fall jeg vært glad for å gjøre, hvis det blir sånn.
1: Gleder du deg til forestilling?
6: Jeg gleder meg veldig. Det blir veldig kjekt å se dem foran publikum i dag.
7: Det var en gang en greve som måtte dra ut i krig sammen med sin herre og konge. Mens han var borte i hjertet kjørøvere borgen hans, drepte tjenere og tok med seg alt de kom over av gull, sølv og flyttbar gods. De tok også grevinnen, vesle sønnen hennes.

Sånn startet altså denne teaterforestillingen, som heter Per Greve og Lise Rosenkinn, basert på da, dette eventyret til Regine Normann. Emily Holen var det som hadde fått med seg Fikomfei teaterverksted under årets Regine-dager.

0: Ja, takk til Violet Road og låta Gold. I går så var det en del kamper i Eliteserien, og Bodø-Glimt var borte og møtte Sandefjord fotball, og det gikk jo riktig så bra. Bodø-Glimt de vant med 3 mål. Det første målet det kom i det første minuttet, og så måtte vi vente helt til de siste minuttene og på overtid, og klarte Bodø-Glimt å få 2 mål til. Så er det sånn at Bodø-Glimt-spiller Håkon Evjen har måttet forlate banen med en kneskade i helgens seriekamp mot Sandefjord. 26-åringen skal nå til videre undersøkelse, det melder avisa Nordland. Evjen kom inn som innbytter etter pausen, men ble liggende på kunstgresset med store smerter i venstre kne etter bare 1 kvarter. Glimt-profilen forlot stadion med krykker og skinne på kneet. Vi har gjort en undersøkelse av Håkon. Han skal i den nærmeste tida til videre undersøkelse, så får vi se hvordan det blir. Det sier Glimt-lege Tore Mikalsen til avisa Nordland. Og så er det jo ikke så veldig mange dager til neste Glimt-kamp, og den går hjemme på Aspmyra stadion. På fredag, førstkommende 31. juli, klokka 21.00, så skal Bodø-Glimt møte Lillestrøm. Og jeg ser at det er en kamp som faktisk går på TV 2 sin hovedkanal, TV 2 Direkte, så da er det jo mulighet for mange å se denne kampen. Og hvis vi nå ser på tabellen, ja da, så er det hurra hurra, Bodø-Glimt. Nå ser hun Emily litt, hun himler med øynene og ser litt skummel på meg her. Men Bodø-Glimt, folkens, for dere som er interessert i de gule, Bodø-Glimt er på topp på tabellen med 35 poeng. Så det var jo, spør du meg, det var jo litt hyggelig lesing. Emily er ikke enig.
1: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Ja, vi skal begynne å runde av formiddagen på Radio Bø denne mandag 27. juli. Helt på tampen i dag så tar vi med at en personbil har kjørt i en lyktestolpe på Beisfjordveien i Narvik. Politiet opplyser at en person var i bilen og er oppe og går nå. Og nødetatene de begynner å ankomme stedet. En personbil har altså kjørt i en lyktestolpe på Beisfjordveien i Narvik nå i formiddag. Dagens formiddagssending ble laget av Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi minner om radiobingo på denne kanalen i kveld 20.00, 100 000 i lykketalspotten. Ut og kjøp bingo-blokket, eller du kan kjøpe blokket på nett. Vi sier lykke til med bingoen i kveld og på gjenhør i morgen.
3: Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk I frontruten foran I cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing I Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne I 40-årene ble I går funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier I et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon og at penger kan miste betydning I løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is I juli. Administrerende direktør Paul Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og I fjor økte både overskudd og omsetning. Omfattende skogbranner I sørvestre Frankrike kan gi røykaroma I vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg I drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer brent ned. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og vb.no.

KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i Det kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende, og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning i området. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i Det kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teaterspektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: frivillig reisene med dette neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad. Med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
3: Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende, og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet i Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen er at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept i går. I terrorangrepet døde en person, og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Rumles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner det med en gang, lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Saken gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmek AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Filmmusikk på starten av formiddagen i Radio Bø på denne mandag 27. juli. Og hva slags film snakker vi om? Jo da, det er jo selvfølgelig Dirty Dancing. Her var det Bill Medley og Jennifer Warnes som åpnet så fint med The Time of My Life. Og da er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som er klar i din radio med god formiddag. Jeg er redd vi kommer til å gå på en smell i Norge før noe skjer. Vi må spørre staten hva den egentlig mener at vi lokalt skal styre selv. Ja, den som sier det, det er Grete Ellingsen, ordfører i Sortland, som er med oss direkte om noen få minutter. Så skal vi til Regine-dagene, og der skal vi innom Kystlaget sin familiedag, og vi skal innom Fykomfei teaterverksted. Og i helga så var det to jenter som rigget seg til på Priksbutikken i Bø, med nybakte kanelboller, brownies og kjeks til salgs, og ryktene sier at salget gikk strålende.

0: Ja, det er mandag. Er dere klar for litt hjernetrim? Det er bare å komme seg i gang. Vi har akkurat lagt ut en konkurranse. Det er bokstavsuppe, og da har vi masse bokstaver sånn hulter til bulter. Dere må stokke de om og komme fram til et løsningsord. Konkurransen finner du på Facebook-siden til Radio Bø. Kan jo si så mye at i dag er det altså 17 bokstaver å holde styr på, og hintet er insekt. Insekt. Det er det du får i denne omgang. Vi skal komme tilbake til konkurransen på lufta etter hvert. Politiet gjennomførte fredag kveld en fartskontroll i Kjerringnesdalen i Sortland. Kontrollen ble holdt i en 80-sone og resulterte i 8 forenkla forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 104 km i timen. Nødetatene rykket lørdag kveld ut etter melding om røykutvikling fra et hus i Bergvikveien i Evenes kommune. Da nødetatene kom til stedet, viste det seg at røyken stammet fra poteter som hadde kokt for lenge. Det var ingen åpen ild. Situasjonen var raskt under kontroll, og utrykningen ble avsluttet uten videre tiltak. Politiet stanset natt til søndag en bilfører i Henningsvær etter tips fra publikum om en person som kjørte i beruset tilstand. Ifølge politiet var føreren beruset og hadde heller ikke gyldig førerkort. Det gjennomførte bevissikring, og politiet har opprettet sak. Politiet avsluttet søndag ettermiddag leteaksjon etter en voksen mann som hadde vært savnet siden lørdag formiddag i Lødingen. Man forlot hytta si rundt klokka 10 på lørdag, og en omfattende leteaksjon ble satt i gang med bistand fra frivillige redningsorganisasjoner. Brannvesenets drone ble brukt og redningshelikopter. Søket det pågikk gjennom natta og fortsatt søndag med nye letemannskaper. Søndag ettermiddag opplyste politiet at den savnede var funnet i god behold. Politiet takket de frivillige og øvrige ressurser som deltok i denne leteaksjonen. Nødetatene rykket søndag kveld ut til en ulykke i Stokmarknes etter at et 6 år gammelt barn falt ut av et vindu. Ifølge politiet falt barnet mellom 3 og 4 meter. Barnet var bevisst da det ble fraktet til sykehuset for videre oppfølging. Politiet har opprettet en undersøkelsessak og vil snakke med personene som var til stede i boligen. Det er ingenting som tyder på at hendelsen skyldes noe annet enn en ulykke.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så har sola tittet litt fram her og der i våres fylke denne mandagen, og godt det. Og forhåpentligvis så får vi en fin dag og litt gode temperaturer. Her er prognosene for denne mandag 27. juli. I Nordland så blir det da skiftende bris, på Helgeland sørlig frisk bris, opp i liten kuling på Helgelandskysten. Det blir delvis skyet, det blir enkelte regnbyger i sør, ellers så blir det stort sett oppholdsvær. Utover dagen tilskyende fra sør og spredte regnbyger. Troms får sørlig bris, forbigående frisk bris utsatte plasser, blir delvis skyet. Spredte regnbyger om morgenen, ellers stort sett oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger i sør, i kveld uttrykt for tåke langs kysten i nord. I morgen tirsdag så får Nordland skiftende bris, fram ettermiddagen opp i sørvestlig frisk bris til liten kuling på Helgeland, om kvelden også i Salten. Regn i sør og delvis skyet oppholdsvær i nord, om ettermiddagen regn i sør og kraftige regnbyger er ventet i morgen tirsdag i Ofoten. Troms får skiftende bris, om kvelden nordøstlig frisk bris utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet oppholdsvær, fra om ettermiddagen kraftige regnbyger. I grensetraktene så er det også da uttrykt for torden, og det er uttrykt for tåke langs kysten. Ja, det er noen helt andre temperaturer jeg har å by på i dag enn det jeg hadde før helga. Vi startet på Andenes med 15 grader, Bø i Vesterålen 18, Evenes Lufthavn 19 grader, Narvik 18, Stokmarknes Lufthavn 18, Sortland 19, Rotvær i Lødingen 16, Svolvær Lufthavn Helle 18, Leknes Lufthavn med 19, det samme på Innhavet på Hamarøy, 19 grader der. Og så tar vi med oss Myre i Øksnes kommune med 18 grader. Ja, fine temperaturer, spør du meg, så synes jeg nå at vi absolutt fortjener de. Hele gjengen.
2: Tunnel i Deisan, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Valle, VVS.no og vb.no.

0: Rikke.
1: Det heter låta fra Chris Holsten som du fikk her i formiddagen på Radio Bø straks når, ja, når klokka begynner å nærme seg 11:50. Store gutter gråter ikke, sang Chris Holsten der altså. Bor du i Ofoten og sliter litt med å høre Radio Bø i formiddag, så skyldes det en teknisk feil på en DAB-sender på Fagernesfjellet i Narvik. Og det er da spesielt områdene Bjerkvik, Evenes, Bogen som kanskje har en dårligere DAB-dekning enn det som er normalt. Vi har satt Sverige og Spania på saken, for å si det sånn. Den DAB-senderen vi har, han er spansk. Jeg kunne selvfølgelig prøvd meg med noen spanske gloser og sett om det hjelper for å få liv i den senderen, men ikke så god i spansk. Jeg tror jeg skal stå over den saken. Men vi har litt sånn tekniske folk på saken. Kanskje må den skiftes ut, den senderen der.

0: aktivitet. Du finner nettradioen på radiobo.no, radiobo.no. Og med tanke på at vi skal ha bingo i kveld, og du har tenkt å spille radiobingo, du som bor i Ofoten eller i Lødingen, så kan det være greit å bare få testet ut nettradioen, at du får lyd fra den, så har du en reserveløsning. Og da kan du være med på bingo som normalt. Vi har jo radiobingo i kveld klokka 20.00, og der ligger det 100 000 i lykketalspotten og venter på en heldig vinner.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og der ute i trafikken så kan vi starte med at det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrfornesse i Hammarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 07.00 og 19.00 mandag til lørdag og er planlagt å vare frem til 31. juli. På fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at det er omkjøring som er skjeltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og så skal vi ta med at Statens veivesen har sendt ut varsel om fare for dyr på fylkesvei 815 mellom Kangerruden og Finnhamnen skal det være, i Vestogøy kommune. Ja. Varslet gjelder begge kjøreretninger, og bilister oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og tilpasse farta gjennom området. Varslingen gjelder foreløpig frem til 29. juli. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår i begge retninger mellom klokka 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusert framkommelighet mens arbeidet pågår. Dette arbeidet er planlagt å vare frem til 31. juli. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organiserte skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder frem til den 16. august. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så ring oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hubbe, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: The Monkees tok oss tilbake til 70-tallet med Daydream Believer. Da skal vi inn i studio til deg, Emily Holen, og der skal det handle om lokaldemokratiet.
1: Ja, for hvor mye makt har egentlig kommunen igjen? Det spør Sortland-ordfører Grete Ellingsen, som mener lokaldemokratiet svekkes når staten stadig legger flere føringer på kommunens arbeid. Med oss nå har vi ordfører i Sortland, Grete Ellingsen. God formiddag, Grete.
2: God formiddag, Radio B.
1: Du sier jo at lokaldemokratiet er under press nå. Har staten tatt for mye makt fra kommunene?
2: Ja, det er nok sånn at vi i de senere årene så har jo de fleste kommuner opplevd at man har fått mer og mer statlig styring, enten økonomisk eller juridisk eller pedagogisk, som de også kaller det, fra staten når de styrer inn i kommunene. Og det er jo noe som vi lokalpolitikere også merker.
1: Ja, stortingsrepresentanter burde ha erfaring fra kommunene, sier du. Mener du dagens stortingspolitikere ikke forstår hvordan en kommune fungerer?
2: Jeg tror det er noe helt eget ved å ha vært en kommunepolitiker og ha den erfaringen med seg inn på Stortinget. Og så tror jeg også det er viktig at dersom man ikke har det, så er det viktig at man setter seg veldig godt inn i hvordan det er å styre en kommune. Fordi at rammen for å styre en kommune, det blir lagt av Stortinget, enten gjennom lover inn på ulike sektorer, eller gjennom økonomi, altså i budsjettene for å drifte en kommune.
1: Altså, du advarer jo om at folk mister motivasjonen. Altså, er lokalpolitikken i ferd med å bli en sånn litt sånn umulig jobb?
2: Jeg tror det er summen av flere ting som gjør at, i hvert fall jeg sier det. Det ene er jo at det er, og har vært over tid nå, vanskelig å rekruttere inn til, tror jeg, alle partiarbeid. Det har det vært, og vil nok fortsatt være det. Det andre er jo at vi ser at valgdeltakelsen har gått ned, noe som tyder på at det er vanskelig å få engasjert folk til å delta i stor nok grad til lokalvalgene. Det tredje er jo at vi opplever som lokalpolitikere at vi både får ramme fra budsjettmessig, ramme fra staten som er veldig krevende, og at vi har blant annet en statsforvalter eller en statlig sektor som går veldig langt i å komme med innsigelser og drive annen kontroll inn mot kommunene, sånn at totaltrykket oppleves at staten er blitt veldig stor inn i det lokale demokratiet.
1: Og kommunekommisjonen sier jo at kommunene må få større handlingsrom og mindre statlig detaljestyring. Føler du at rapporten bekrefter litt det du har advart mot?
2: Ja, det gjør den jo absolutt, og nå synes jeg jo først og fremst det er veldig positivt at staten, og det er jo regjeringen som har satt ned denne kommisjonen som nå holdt på sitt arbeid, og som har avlevert en sånn første delrapport der den peker på nettopp det som jeg også sier noe om i det intervjuet med Bladet Vesterålen, at her er staten veldig tungt inne og detaljregulere, for eksempel. Det kan være på oppvekstsektoren, det kan være på helse- og omsorgssektoren. Og at det nå drøftes om man kan ha mer lempelige regler som gjør at, eller føringer fra staten, som gjør at man kan ta lokale beslutninger i større grad enn det vi har kunnet til nå.
1: Ja, er det rom for å ta lokale beslutninger nå, eller er det staten som dikterer det meste?
2: Nei, i dag er det et rom, det er det jo i lokaldemokratiet. Men det er jo nettopp derfor at Stortinget og regjeringen har tatt konsekvensene av at de fleste ser at her er veldig stor grad av detaljstyring fra staten, og at man nå ser på mulighetene for å lempe på det. Og det, så vidt jeg kan huske, så er det jo sånn, regjeringen kommer jo hvert år med noe som heter kommuneopplegget, der de sier noe om neste års opplegg for kommunene, økonomisk og på andre måter. Og der vil man jo allerede nå diskutere og kunne lempe på det som denne kommisjonen har påpekt at staten tungt inne og styrer. Så det er jo, blir jo veldig spennende å se om vi allerede til neste år kan oppleve økt lokalt handlingsrom.
1: Og den kommunekommisjonen har jo kun kommet med delrapport 1, den skal jo komme med en del 2 også senere i år, der den blant annet skal berøre kommunestruktur og hvordan kommunen skal organiseres fremover. Hva håper du kommer frem i den rapporten?
2: Nei, egentlig så håper jeg at det som kommer frem, det er at de går litt nærmere inn i det som har med arealplanlegging og byggemyndighet i kommunene. For det som jeg opplever er jo at både våres kommune, våres nabokommuner rundt omkring i hele regionen, og jeg tror nok at det er ganske gjengs over hele landet, så opplever vi en statsforvalter som ofte kommer inn med innsigelser, eller at andre deler av staten, det kan for eksempel være Statens Vegvesen, det kan være Kystverket, det kan være sykehussektoren. De kommer inn og har innsigelsesrett på en kommunes arealplanlegging. Og det blir nok opplevd som ganske inngripende rundt omkring, og det håper jeg at den delrapport nummer 2 drøfter for oss å se på hvordan staten egentlig kontrollerer eller styrer kommunene på relativt detaljert nivå.
1: Og så helt til slutt, Grete, hva blir konsekvensene når statsforvalteren går inn i arealplanleggingen?
2: Konsekvensene blir, kan bli et fullstendig stopp, og det kan bli, og er dessverre ofte, prosesser som er så lang at både lokalpolitikere ikke opplever at for eksempel arealplanene blir revidert i deres egen periode, men i neste periode, der de kanskje ikke sett. Eller i verste fall at folk som ønsker, og næringsliv som ønsker å skape og utvikle i regionen vår, bare gir opp og kaster kortene, eller rett og slett ikke orker å gå i gang med noe, fordi at det tar så lang tid. Og for mange så er jo tid penger, og det har de rett og slett ikke mulighet til. Og det gjør også at vår region da ikke utvikles i takt eller i tråd med det potensialet vi har for å kunne leve av ressursene her.
1: Ordfører i Sortland, Grete Ellingsen, tusen takk for at du var med oss her i formiddagen på Radio Bø.

0: Aldri ensam igjen, sang Molly Hammar. Vi skal inn til deg igjen i studio, Emily, og endelig har vi fått en smak av sommer i juli måned.
1: Endelig!
0: I Nordland fylke, det er jo helt fantastisk.
1: Ja, jeg trodde nesten ikke på det når jeg sto opp i dag.
0: Nei, jeg så et skarpt lys og måtte liksom kikke, og jo da, sola er der, og det er litt blå himmel, og det var ikke sånn kjempevarmt i 8-tida, men nå har jo temperaturen gått opp til 18-19 grader, og vi skal faktisk i Bø se det klokka to i dag nå 20-tallet.
1: Oi, oi, oi.
0: Det er jo stort.
1: Ja, det er nesten så jeg ikke tror det. Det er etter så mange uker med regn, ja. Så har vi sol. Ja, fantastisk.
0: Ja, fantastisk. Så folkens, det er bare å nyte denne dagen, fordi at det kommer regn igjen. Vi får ikke ha det her så veldig lenge. Det skal sky til utover i uka, og det kommer noen regndrøpp. Temperaturen ikke så aller verst, det blir jo like på 17 i morgen, 15 på onsdag, og så går det litt opp igjen mot helga til en 18 og 17 grader, så ja, det er bedre enn 11 grader.
1: Absolutt, det er det.
0: Ja, så, men nyt dagen, kjære lyttere. Det er 27. juli i dag. Du skal ta for deg våpenhvilen som delte Korea.
1: Ja, jeg tenkte det. Den 27. juli 1953 ble en våpenhvileavtale undertegnet i landsbyen Panmunjom på den koreanske halvøya. Avtalen satte en stopper for 3 år med blodige kamper i Koreakrigen, en konflikt som kostet millioner av mennesker livet og som fortsatt preger verdenspolitikken mer enn 70 år senere. Koreakrigen begynte 25. juni 1950 da Nord-Korea krysset en 38 breddegrad og invaderte Sør-Korea. Etter 2. verdenskrig hadde Korea blitt delt i 2 soner, en sovjetisk kontrollert nordlig del og en amerikansk støttet sørlig del. Det som først var ment å være en midlertidig løsning utviklet seg raskt til en permanent politisk og ideologisk splittelse. Da Nord-Korea gikk til angrep reagerte FN raskt. Et flertall av medlemslandene vedtok å støtte Sør-Korea, og en internasjonal styrke ledet av USA ble sendt til den koreanske halvøya. Kort tid senere gikk også Kina inn i krigen på Nord-Koreas side. Dermed utviklet konflikten seg til en av de første og mest alvorlige konfrontasjonene under den kalde krigen. Kampene var brutale. Byer ble lagt i ruiner, millioner av mennesker ble drevet på flukt, og både soldater og sivile mistet livet. Historikere anslår at mellom 2 og 3 millioner mennesker døde i løpet av de 3 årene krigen varte. Store deler av den koreanske halvøya ble ødelagt, og familier ble splittet da grensen mellom nord og sør ble stadig vanskeligere å krysse. Etter lange og krevende forhandlinger ble partene enige om våpenhvile. Den 27. juli i 1953 ble avtalen signert av representanter for Nord-Korea, Kina og FN-styrkene. Sør-Koreas regjering under president Syngman Rhee nektet å undertegne, men godtok at avtalen trådte i kraft. Våpenhvilen etablerte den demilitariserte zonen DMC, en rundt 250 kilometer lang og 4 kilometer bred buffersone, som følger grensen mellom Nord- og Sør-Korea. Til tross for navnet er områdene blant de mest bevoktede grensene i verden, med soldater, gjerder, vakttårn og omfattende sikkerhetstiltak på begge sider. Det er viktig å merke seg at avtalen fra 1953 ikke var en fredsavtale. Den stanset kampene, men avsluttet aldri krigen formelt. Teknisk sett er Nord-Korea og Sør-Korea derfor fortsatt i krig, siden det aldri ble undertegnet en endelig fredstraktat. I tiårene som fulgte utviklet de to landene seg i vidt 2 forskjellige retninger. Sør-Korea har vokst frem som et moderne demokrati, og er en av verdens ledende økonomier. Kjent for blant annet teknologi, bilindustri og populærkultur. Nord-Korea har derimot blitt en av verdens mest lukkede land, styrt av autoritært regime, med stor oppsatsing på militær og utvikling av atomvåpen. Den delte halvøya har vært preget av perioder med spenning, militære provokasjoner og diplomatiske forsøk på tilnærming. Enkelte ganger har familier som ble splittet under krigen fått møtes igjen og gjennom organiserte gjenforeninger, men for de aller fleste har avskillelsen vart livet ut. Koreakrigen blir ofte omtalt som den glemte krigen, fordi den havnet mellom 2. verdenskrig og Vietnamkrigen i den historiske bevisstheten. Likevel fikk den enorm betydning. Konflikten befestet delingen av Korea, bidro til skjerpe motsetninger mellom øst og vest under den kalde krigen, og påvirker fortsatt sikkerhetspolitikken i Asia og resten av verden. Den 27. juli er derfor en dag som minner oss om både krigens enorme menneskelige kostnader og hvor vanskelig det kan være å skape varig fred. Våpenhvilen i 1953 stoppet blodbadet, men den løste aldri konflikten. Derfor står den koreanske halvøya fortsatt som et av verdens tydeligste symboler på et krig som aldri formelt tok slutt.
0: Takk skal du ha, Emily. Det var litt om 27. juli. Tilbake til 1953, våpenhvilen som delte Korea.

0: I guess that's why they call it the blues, ifra Elton John var det. Hans Flatøy, han har ringt oss i dag fordi at han har funnet et par barnebriller ved Pollåsvatnet på parkeringsplassen. Pollåsvatnet, det i Bø. Og hvis det noen der ute som savner de her barnebrillene, så ta kontakt med Hans Flatøy på telefon 911-21-162. Det var altså 911-21-162, så får du de tilbake. Og det er altså et par barnebriller som er funnet på parkeringsplassen ved Pollåsvatnet i Bø. Da er det på tide å komme i gang med litt, ja, kanskje noen er i gang allerede, for jeg har jo lagt ut konkurransen på Facebook-siden tidligere i dag, men for dere som bare er på radio, nær sagt radiolytter, her kommer dagens suppe.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emilie, det er du som har laget dagens konkurranse, og det hele 17 bokstav. Jeg sier bare vær så god.
2: Takk. Vi starter med E for Ekko, B for Bravo, E for Ekko, S for Sierra, L for Lima, R for Romeo, V for Victor, O for Oscar, E for Ekko, R for Romeo, D for Delta, M for Mike, E for Ekko, D for Delta, O for Åse, P for Papa og R for Romeo.
0: Det var fonetisk alfabet. Det gikk krute godt. Skal jeg prøve meg på jente-guttenavn sånn under hver her?
2: Lykke til!
0: Det hørtes ut som du ikke hadde helt trua. Skal vi se. Vi kjører først E. Elin. B. Bertil. Og så blir det E. Elin igjen. Og så blir det S. Sigve. Og så får vi L. Lotte. R. Robert, for eksempel. V. Victoria. O. Odd. E. Elin. R. Richard. D. Doris. M. Martin. Og så er det en E igjen, og da, det var noe enkelt å si både Elin igjen. Skal vi se hvor langt vi er kommet da? Da er det neste. Da er vi på D. Det var så mye. David blir det da, og så blir det Åse. Og så er vi på P. Petter. Og R. Randi, for eksempel.
2: Det gikk jo bra, det.
0: Det ble rett.
2: Det ble rett, ja.
0: Okay.
2: Ja, jeg følte med. Og når dere har knøtet sammen disse bokstavene og knotet dere frem til et ord, så kan dere ringe meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er et gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og hintet dere skal få på veien i dag er ett ord, og det ordet er insekt. Insekt, altså. Håper dere styrer dere litt i riktig retning.
0: Ja. Nei, det er ikke så mye mer å si, kanskje.
2: Nei, det er ikke det.
0: Konkurransen, den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. 20 grader altså i totida i dag. Frestet det da, Emilie, å bade naken?
2: Nei, det gjør det ikke. Såpass ærlig skal jeg være at det gjør det ikke.
0: Du har ikke tenkt å hoppe ut,
2: nei,
0: i,
2: ikke
0: ut
2: det.
0: I havet?
2: Nei.
0: Men Plumbo, de har en låt som heter Hva

0: Bade naken ifra Plumbo D. Ja, det har vært en flott uke, ja, du tenker på forrige uke med Regine-dager, ble avsluttet ved midnatt ved museumsområdet i ja, natt til i dag. Vi skal litt innom Regine-dagen nå og Bø Kystlags familiedag som gikk av stabelen på fredag. Vi stakk innom. Vi har tatt tur ned til Steinersjøen, og her det Bø Kystlag sin familiedag som gått i gang. Det yrer med folk i alle rom, både ute og inne. Harald Steffensen, hva det dere har å by på en sånn dag som i dag? Fortell litt.
1: Det litt av hvert. Vi trakt inn, for vi regnet med vind og regn, så vi her, og det har vi svele, vafler, og så har vi fiskekaker som vi laget opp i antasjen etter hvert så de spiser. Og vi hadde jo ikke ventet så veldig mye folk inn med dårlig vær, men det er stinnbrakke ser det ut til.
0: Ja.
1: Og det er bra.
0: Ja, det er flott.
1: Ja.
0: Og dere har også noen lokaler borte, og der skal det være et foredrag, så jeg om den her rodd fiske, det var stappefullt der også.
1: Ja, Robert Bjong skal ha et foredrag der nå klokka tre. Og jeg ser det at det er mer folk enn det er stoler, så det kan hende at man må ta det to ganger.
0: Men hvorfor er det så viktig å vise frem Bø Kystlag?
1: Nei, det er jo viktig å vise det som var en gang, og ennå bare, hva jeg skulle si, en av det som var. Vi har jo Glimt på besøker fra Glimts venner i Hovden, og han ligger ut for kaja her og har... Det er jo en båt fra 33, så det er jo artig å se det, en sånn som båten var før. Mm. Men det ryr på ennå folk, så bra er det. I det her fine sommerværet så er det godt å komme inn og få varm kaffe og varme fiskkake.
0: Vet du om Glimt har vært ute og gått ture? De hadde jo planlagt det, egentlig.
1: Nei, de har bare vært her med kaja foreløpig, så, men det går ut ifra at det går an å snakke med dem og høre. Mm. Om de kan gå en tur. De kom ifra Hovden i går og det, så at vi er veldig takknemlige for at de kan være her og vise fram hvordan det var før i tida med de gamle gode trebåtene som ser ut som en båt. Og her inne kan de lage, ungene de lager fjølbåter,
0: ja.
1: Så de får de blir båtbyggere etter hvert av de også,
0: ja. Takk skal du ha, Harald, du skal få hast videre for det er full fart.
1: Takk.
0: Da må jeg spørre litt først hva du heter for noe, og hvor mange år du er.
2: Johannes.
0: Ja, hvor mange år er du, Johannes?
2: Seks
0: år. Og nå er du hjemme i Bø på ferie. Ja. Hva du gjør når du er på ferie? Nei, fortell det høyt så alle hører det.
2: Jeg går på fjellene.
0: Ja.
3: Jo, Kristian, pass på båten din.
0: Og mer?
2: Nei.
0: Og hvor er du nå? Hvor er du henne nå?
2: Jeg lager en båt.
0: Hvor er båten din? Oi, den er fin. Er den ferdig?
2: Nei.
0: Kan du fortelle hvordan du har laget båten?
2: Spiker hamra.
0: Ja. Hva er det som gjenstår før den er ferdig? Hva du må gjøre?
2: En ting som der, en ting som og en sånn som tråd.
0: En tråd, ja. Ja.
2: En grann som.
0: Ja. Hvor skal du ha den båten?
2: I dammen.
0: Skal du ha med deg når du fer hjem når du er ferdig med ferien?
2: Ja.
0: Ja. Så da må du ha den med deg i bilen eller i koffert eller reiser du med fly? Eller?
2: Jeg kan fly.
0: Med fly? Så du tar den med på flyet?
2: Ja, og pappa skal kjøre bil i 14 timer.
0: Oi. Ja. Ja, men det blir en fin båt.
2: Ja.
0: Du, skal han hete noe av båten? Har du noe navn på det?
2: Praterik.
0: Ja. Så da har du funnet navn på deg. Nei, men da skal du få gjøre deg ferdig. Får du til å bruke hammeren?
2: Ja.
0: Ja. Så bra. Takk for praten. Det var artig. Super.
4: Ja, da, det var en Johannes på 6 år som fikk være med på Bø Kystlags familiedag. Og der kunne man også bygge seg sin egen båt.
0: Du lytter til formiddagen på Radio Bø. Her tar vi en sånn liten pust i bakken i formiddagsstudio for å gi deg de siste nyhetene.

0: Over hver tredje person i alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene er fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen i USA også i sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn $640 millioner globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn $124 millioner første uke og $87 millioner den annen uke, og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
3: Ja, du har fått de siste nyheten, og da fortsetter vi her fra Følmøk-studio i Radio Bø. Ted og Emily skal gi deg en knapp time til med god formiddag. Og han som er begynt å gjøre seg klar i bakgrunnen med sitt band, det er han Bjørn Afzelius. Sång til friheten.

0: Det var applaus til Ambjørnar Selius, sesong til friheten. Ja, vi skal gjenta at vi har en teknisk feil på en DAB-sender i Narvik kommune, Fagernesfjellet i Narvik. Og det er jo et fjell som er over 1000 meter og et veldig godt sendepunkt, og det dekker jo store deler av Ofoten på DAB for Radio Bø. Den senderen er ute av drift, og vi jobber med å se om vi kan få den opp og gå via fjernstyring, eller om vi må ha folk opp på fjellet. De områdene som da er berørt, det er jo da Bjerkvik, det er del av Bogen og mot Evenes, og også i Lødingen så merkes dette at senderen er ute av drift. Men så har vi jo noen flere DAB-sendere i området. Vi har en DAB-sender på Veggfjellet, og den dekker jo da Narvik sentrum og inn mot Ballangen. Og vi har faktisk fått melding fra Madeleine som bor i Bjerkvik. De sitter i fjæra og hører på Radio Bø på DAB faktisk, så da er det nok litt, kanskje litt reflekser fra en annen sender som slår inn i Bjerkvik, sånn at det er mulig å ta inn litt signaler der faktisk. Veldig bra å høre fra deg, Madeleine, at det er faktisk litt DAB-signaler i Bjerkvik noen plasser. Men du som skal spille bingo i kveld og sliter med å høre oss på DAB i Ofoten, husk du kan høre oss på nettradio, som du finner på radiobo.no. Vi er jo også på Altibox, for de som har TV fra Altibox, så kan du finne Radio Bø som radiokanal på din Altibox. Så det er jo også en reserveløsning å bruke.
1: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teaterspektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, sånn her blir mandagsværet i Nordland. Skiftende bris på Helgeland, sørlig fresk bris opp i liten kuling på Helgelandskysten. Det blir delvis skyet. Enkelte regnbyger i sør, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen tilskyende fra sør og spredte regnbyger. I Troms sørlig bris, forbigående fresk bris utsatte plasser. Delvis skyet. Det blir spredte regnbyger om morgenen, ellers stort sett oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger i sør, i kveld uttrykt for tåke langs kysten i nord. Og temperaturen for litt over en times tid siden, Andenes 15 grader på Andenes, og så går vi til 18 grader for Bø i Vesterålen, Evenes lufthavn 19, Narvik 18, Stokmarknes lufthavn 18, Sortland 19, Rotvær i Lødingen 16 grader, Solvær lufthavn Helle 18, vi har Leknes lufthavn med 19, Hamarøy Innhavet 19 grader, og Myre i Øksnes, der noterer vi 18 grader. Og det var altså temperaturer klokka 11 i dag, og så skal temperaturen noen hakke opp utover dagen, sånn i to tida så er det på det varmeste.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Kvart over tolv, dette er formiddagen på Radio Bø. Og så er det mandag, folkens, så vår radiobingo, den har jo ikke tatt sommerferie. Så i kveld, 20.00, så er vi klar igjen med bingo på kanalen. Det er Emily som skal lese i dag. Så har vi en kar på opplæring, kanskje vi kan slippe vedkommende til også med litt opplesning på radiobingoen utover aftenen. Jeg vet jo at Emily har veldig lyst til å dele ut lykketalspotten når hun leser. Det har ikke hun fått mulighet til å gjøre ennå. Eller hun har fått mulighet, men hun har ikke truff, for å si det sånn. Lykketalspotten gikk jo forrige mandag til en bøfjæring, men det kan jo skje igjen. Det er alltid 100 000 som ligger og venter på en heldig vinner, for så må Emily få sitt ønske oppfylt i kveld. Har du lyst til å gi deg med på radiobingo, så selger vi bingoblokket på mange butikker, bensinstasjoner og kiosker i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, men kanskje du bor i Oslo, eller på Mallorca, eller i New York, og har lyst til å spille radiobingo på Radio Bø, så er det faktisk mulig. Du kan høre på nettradioen, og så kan du kjøpe blokket på nett, og det gjør du på radiobo.no, radiobo.no. Og trenger du litt hjelp for å komme i gang og kjøpe blokket på nett, så bare ring oss etter formiddagssendingen, så skal du få hjelp til det fra Emily her ute på kontoret. Hun har rimelig bra kontroll på det, vil jeg si.

0: Ja, fin ballade fra 80-tallet med han Bryan Adams. Det var Heaven på Radio Bø.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrforneset i Hammarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 7 og 19 mandag til lørdag og er planlagt å vare frem til den 31. juli. Så har vi fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens vegvesen opplyser at omkjøring er skjelta. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Statens vegvesen har sendt ut varsel om fare.

0: begge kjøreretninger, og bilister oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og tilpasse farta gjennom området. Varslinga gjelder foreløpig fram til 29. juli. Og så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår i begge retninger mellom klokka 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusere framkommelighet mens arbeidet pågår. Dette veiarbeidet er planlagt å vare fram til 31. juli. Det var altså veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland kommune. Og vi tar med at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss. Det gjelder da hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og denne ordningen gjelder fram til den 16. august. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Valle, VVS.no og vb.no.

0: da, det var Eurythmics med Annie Lennox i spissen, Thorn in my side. Noen ganger på våre sveimeldinger så er det litt sånn navn som man spekulerer litt på hvordan uttales det, hvordan skrives det, og nå har jeg sett litt nærmere på denne veien i Vestvågøy. For Statens vegvesen har jo sendt ut varsel om fare for dyr på fylkesvei 815 i mellom, og nå skal du høre Kangeruren, eller hvis du vil ha det litt mer sånn lokalt, Kangerura og Finnhamn, hamnen i Vestvågøy. Kangerura og Finnhamn i Finnhamnen. Kangerura og Finnhamnen, ja, i Vestvågøy. Det er fare for dyr på fylkesvei 815 på den strekningen der. Så har vi det på plass. Og varslet gjelder begge kjøreretninger. Og bilister oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og tilpasse farten gjennom området. Og dette gjelder foreløpig fram til 29. juli. Det skal ikke være enkelt. Ja, vi i Radio Bø, vi har stukket innom Priksbutikken på Strømme i Bø, og at med inngangsdøra så setter to jenter og selger ting og tang i dag. Dere må først fortelle, hva er dere heter?
1: Jeg heter Alice. Hanna.
0: Hva er det som dere har med dere i dag, Alice?
1: Vi har hatt med oss brownies, kjeks og litt gamle bamser.
0: Dette selger dere altså til kunder som kommer inn om Priksbutikken, Hanna. Hvordan har salget gått?
2: Ganske bra, vil jeg si. Det er nå bare en browniesbit igjen. Så den har vi satt av til noen som skal ha den.
0: En browniesbit igjen. Alt dere hadde når dere kom i dag, formiddag?
2: Vi hadde 20 biter brownies og 15 cookies.
0: Det er jo fantastisk. Hva synes du om det salget?
2: Bra, vi har fått selt alt, så nå er det jo bare en bit igjen. Så.
0: Hvem var det som kom på denne ideen?
2: Det var jeg.
0: Har du sett noen andre ha gjort det før, eller?
2: Nei, men jeg hadde lyst til å gjøre det lenge, så jeg tenkte at det var en god anledning til å gjøre det.
0: Betyr det at dere har vært oppe i hele natt og baket alt det her, Alice?
1: Nei, vi skulle lage kjeksene i går, men mora mi ville ikke ha oss på kjøkkenet, så hun laget de selv i stedet for, og det er Hanna sin mamma som har laget browniesene.
0: Og at mamma ikke vil ha det på kjøkkenet, griser du for mye, eller hva var grunnen til det?
1: Jeg tror hun synes vi var litt for bråkatt.
0: Og så satt dere i går også. Hva var det dere selgte over, Hanna?
2: I går så selgte vi litt smykker og armbånd og bamser og kanelboller.
0: Men når det er foreldrene dere som har bakt og hjelpet dere, skal de få noe av inntekten her? Hvordan blir det med det? Skal de få noe for jobben?
1: Nei, de skal ikke det. Det var jo vi som egentlig skulle lage kjeksene da, men vi fikk ikke lov.
0: Så dere tar alle pengene selv, Hanna?
2: Ja.
0: Er det rettferdig?
2: Jeg sa at de kunne få 20 kroner.
0: 20 kroner?
2: Ja.
0: Det var ikke mye, men...
2: Det er noe.
0: Vet dere hvor mye dere har tjent?
1: Nei, men til sammen så må det nå være over 500 eller mer, så ja.
0: Sparer dere til noe, Hanna?
2: Jeg sparer til så jeg kan spille inn musikk.
0: Du har lyst til å spille inn en egen låt, for du sønger jo litt sånn i kulturskolen og sånn, men du har lyst til å spille inn en egen låt, er det du mener?
2: Ja.
0: Hva koster det å gjøre noe sånt?
2: Jeg vet ikke hvor mye det koster for å kjøpe sånn som jeg kan ha på rommet, men vi skal se på det.
0: Har dere tenkt dere på om dere skal gjøre dette flere ganger?
1: Ja, vi har jo veldig lyst til det. Det er jo ganske koselig. Så, ja.
0: Hadde dere trodd at det skulle bli et så godt salg på noen få timer?
2: Nei, det trodde vi ikke. Folk begynte jo når vi ikke hadde kommet oss ordentlig på plass.
0: Så de sto klar her? Kundene?
2: Ja.
0: Men dere har også noen sånne bamser. Det går litt mer trekk med de.
2: Ja, det gjør det.
0: Kanskje dere må sette litt ned i pris i et tilbud?
2: Ja.
0: Anna, tror du at kundene som kommer inn på Krigstjen til å se dere her i kroa igjen om noen uker?
2: Ja, kanskje det.
0: Men hvem skal bak da?
2: Det vet jeg ikke helt ennå.
0: Må ikke snakke med mamma og pappa igjen og foreldrene og kosnakke litt med de, hva du sier?
2: Ja, kanskje vi skal få prøvd å bake noe selv.
0: Få tillatelse til å bruke kjøkkenet?
2: Ja.

0: Can't Stop the Feeling fra Justin Timberlake. Ja, når det Regine-dager i Bø, så det tradisjon med fykonfei teaterverksted. Da det ungene som lærer seg å lage teater, basert på et av Regine Normann sine eventyr. Og på torsdag så var det forestilling. Hun, Emily Horn, vår reporter, hun tok seg en tur i kultursalen i Bø og fikk snakke med noen spente unger.
1: Har du hatt det veldig gøy på teaterverksted denne uka?
2: Ja, veldig artig.
1: Hvilket eventyr dere skal fremføre foran et publikum etterpå?
2: Per Greve og Lise Rosenskinn. Mm.
1: Og hva skal du spille?
2: Dronninga, eller grevinnen.
1: Ja. Har dere øvd veldig mye denne uka?
2: Som passer masse.
1: Er dere litt sliten, eller er dere fortsatt kjempegira?
2: Gira.
1: Og hva heter du?
3: Mille.
1: Gleder du deg til forestilling?
3: Ja. Ja.
1: Kan du fortelle litt om hva dere har gjort denne uka her?
3: Vi har jo øvd.
1: Og så så jeg nå at dere dansa nettopp. Har dere dansa mye også denne uka her?
3: Ja.
1: Hva synes du har vært mest gøy med å være med på Fykonfei teaterverksted?
3: Kanskje få nye venner.
1: Ja, for det sånn at dere kjenner alle her, eller det nye ansikter her?
3: Det veldig mange nye, men også veldig mange som har vært her før.
1: Mm. Hvor mange år på rad har du vært med, eller det første gangen i år?
3: Jeg har vært det i fjor, og så jeg med i år også.
1: Tror du du kommer til å være med neste år også?
3: Ja, jeg tror det.
1: Og hva synes du har vært det mest gøye med teaterverksted?
4: Øve.
1: Dans og leking også?
4: Litt, ja. Mm.
1: Og nå skal jo foreldre og besteforeldre, tante og onkler snart se på forestillingen. Er det noen som har noen nerver?
3: Ja, jeg har veldig mye nerver.
1: Men tror du ikke det går bra?
3: Jo.
1: Men har dere fått noen godsaker denne uka? Kaker, mat?
3: Vi får jo lunsjpause, og da det jo brødskiv og jus. Og i dag fikk vi jo brus da.
1: Ja, det en drøy en halvtime til forestilling. Dere fortsatt spente?
3: Ja.
1: Da står jeg her med teaterinstruktøren. Kan du fortelle litt om deg selv?
5: Ja, jeg heter Sara Brutig Olsen, og jeg kommet hit for å ha dette verkstedet for tredje gang. Mm. Og jeg har hatt det så kjekt alle gangene, og også dette året med veldig fin gjeng.
1: Hva det som gjør at du kommer tilbake år etter år?
5: Det et veldig gøy kurs det her. Det veldig flinke, dedikerte barn som klar for fire intense dager. Og der vi kan også først og fremst leke oss og utforske ulike ting ved teatret. Og det det som fokus. Og så får vi en forestilling på slutten der vi viser det fram. Det veldig kjekt.
1: Jeg forstår sånn at mange barna gleder seg til forestilling. Hvor mye jobb det å få til en sånn forestilling på fire dager?
5: Jo, man må jo gjøre mange ting på en gang. De må lære seg masse tekst ofte, og masse ulike regi. Og så legger vi litt lys og lyd på de. Og mange her har for første gang lært seg å bruke mygg. Så det ganske mye nytt som de hopper ut i. Veldig uredd og veldig gøy å være med på det. Mm. Som voksen man ofte litt mer forsiktig, men barn gjør det på en helt litt annen måte, og det veldig inspirerende.
1: Hvordan det du velger eventyr og fortellinger som skal utspille seg på scenen?
5: Det litt forskjellig fra år til år. I år så har det blitt valgt av festivalen. I fjor valgte jeg det selv, så det litt sånn ulikt. Men det jo Regine sine eventyr, selvfølgelig, hvert år. Og i år så har vi da tatt et som passer godt med den gjengen vi har, rett og slett, ja.
1: Og hvordan det å jobbe med barn i den aldersgruppa?
5: Nei, de veldig kreative og åpne, og så de også veldig flinke, rett og slett, til å ta instruksjon og til å huske ting. Og kommer med veldig mange egne forslag, og det setter jeg veldig pris på. Så det deres, det veldig mye deres, det her.
1: Ja, tror du du kommer tilbake neste år også?
5: Det hadde i hvert fall jeg vært glad for å gjøre, hvis det blir sånn.
1: Gleder du deg til forestilling?
5: Jeg gleder meg veldig. Det blir veldig kjekt å se dem foran publikum i dag.
6: Det var en gang en greve som måtte dra ut i krig sammen med sin herre og konge. Mens han var borte i hjertet kjører over borgen hans, drepte tjenere og tok med seg alt de kom over av gull, sølv og flyttbar gods. De tok også grevinnen, vesle sønnen hennes.

Ja, sånn startet altså denne teaterforestillingen, som heter Per Greve og Lise Rosenkinn, basert på dette eventyret til Regine Normann. Emily Holen var det som hadde fått med seg Fikomfei teaterverksted under årets Regine-dager.

0: Ja, takk til Violet Road og låta Gold. I går så var det en del kamper i Eliteserien, og Bodø-Glimt de var borte og møtte Sandefjord fotball, og det gikk jo riktig så bra. Bodø-Glimt de vant med 3 mål. Det første målet det kom i det første minuttet, og så måtte vi vente helt til de siste minuttene oppe på overtid, og klarte Bodø-Glimt å få 2 mål til. Så er det sånn at Bodø-Glimt-spiller Håkon Evjen, han måtte forlate banen med en kneskade i helgens seriekamp mot Sandefjord. 26-åringen skal nå til videre undersøkelse, det melder avisa Nordland. Evjen kom inn som innbytter etter pausen, men ble liggende på kunstgresset med store smerter i venstre kne etter bare et kvarter. Glimt-profilen forlot stadion med krykker og skinne på kneet. Vi har gjort en undersøkelse av Håkon. Han skal i den nærmeste tida til videre undersøkelse, så får vi se hvordan det blir. Det sier Glimt-lege Tore Mikalsen til avisa Nordland. Og så er det jo ikke så veldig mange dager til neste Glimt-kamp, og den går hjemme på Aspmyra stadion. På fredag, førstkommende 31. juli, klokka 21.00, så skal Bodø-Glimt møte Lillestrøm. Og jeg ser at det er en kamp som faktisk går på TV2 sin hovedkanal, TV2 Direkte, så da er det jo mulighet for mange å se denne kampen. Og hvis vi nå ser på tabellen, ja da, så er det hurra hurra, Bodø-Glimt. Nå ser hun Emily litt, hun himler med øynene og ser litt skummel på meg her. Men Bodø-Glimt, folkens, for dere som er interessert i de gule, Bodø-Glimt er på topp på tabellen med 35 poeng. Så det var jo, spør du meg, det var jo litt hyggelig lesing. Emily er ikke enig.
1: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen, og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Ja, vi skal begynne å runde av formiddagen på Radio Bø denne mandag 27. juli. Helt på tampen i dag så tar vi med at en personbil har kjørt i en lyktestolpe på Beisfjordveien i Narvik. Politiet opplyser at en person var i bilen og er oppe og går nå. Og nødetatene de begynner å ankomme stedet. En personbil har altså kjørt i en lyktestolpe på Beisfjordveien i Narvik nå i formiddag. Dagens formiddagssending ble laget av Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi minner om radiobingo på denne kanalen i kveld 20.00, 100 000 i lykketalspotten. Ut og kjøp bingoblokket, eller du kan kjøpe blokket på nett. Vi sier lykke til med bingoen i kveld, og på gjenhør i morgen.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen, og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Har du lyttet til Radio Bø, og klokka begynner å nærme seg 20, og det betyr at vi skal på lufta med kveldens radiobingo om ja, 12 minutter. Vi har litt informasjon til våre bingo-lyttere i kveld. Vi har en teknisk feil på våre DAB-sender på Fagernesfjellet i Narvik. Den er ute av drift. Og det betyr at vi mangler DAB-dekning, eller har dårligere DAB-dekning enn normalt i området Bjerkvik, Kongsvik, Bogen, Liland og Lødingen. Det er altså deler av Lofoten som har manglende DAB-dekning fra Radio Bø i kveld. Dere som får ja, dårlig mottak, at det hakker i lyden eller ikke hører noe i det hele tatt, dere kan høre oss på nettet hvis dere har mulighet til det. Da går dere inn på Radio Bøs hjemmeside, gå inn på radiobo.no, radiobo.no. Du kan også høre oss på TV-en din hvis du har TV fra Altibox. Da går du inn på radiokanalene på Altibox. Og hvis du ikke får brukt blokka di i kveld, så kan du ringe oss i morgen mellom klokka 9 og 15, så skal vi finne en løsning på det. Vi har altså en teknisk feil på våre stabsender på Fagernesfjellet i Narvik. Den er ute av drift, og da er deler av Ofoten fri for DAB-dekning i kveld. Det er spesielt området Bjerkvik, Kongsvik, Bogen, Liland og Lødingen som merker dette. Men du kan høre oss på nettet. Gå inn på radiobo.no, radiobo.no. Så er vi klar med radiobingo her ifra studio når klokka blir 20.
1: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Valle, VVS.no og vb.no.

Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin Radio Bingo. Bingoblokket kan kun benyttes på første bingokveld etter at de er kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotta som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis 1, 2 eller 3 vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefon nummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå sitter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

0: Da var vi ferdig med første omgang, og gratulerer Unni og Anja som deler 300 kroner og får 150 kroner hver. Renate og Jonny deler 600 kroner og får 300 kroner hver, men Renate fikk også tre rekkeren og på et dobbelttall, så hun får også 1500 kroner der. Gratulerer så mye! Da går vi videre til andre omgang, som et turkist ark for dere som spiller på papir. Første rekke ut 300 kroner, og vi starter med 38. 3, 8. 30. 3, 0. 8-0 89 8-9 28 2-8 60 6-0 9 Tallet 9 3 Tallet 3 4-0 65 6-5 76 7-6 27 27 59 59 44 44 21 2-1 Bingo studio, vær så god.
1: Det var bingo på 76.
0: På 76, ja.
1: 13-18 og Z3.
0: Z3, dette kunne du. Har du hørt noe var navnet ditt på vinneren?
1: Anne-Rita Andreasen.
0: Hva sa du navnet var?
1: Anne-Rita Andreasen.
0: Ja. Og da befinner vi oss
1: i Bø.
0: I Bø, ja. Da skal jeg sjekke bongen din. 1, 3, 1, 8. Du hadde bingo på 76, og den der. Vær så god, les.
1: 9, 28, 30, 65 og 76.
0: Ja, det var helt korrekt. Gratulerer så mye.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 76, og etter det så har jeg lest fire tall, og det 27, 27, 59,

0: 73 73 1 Tallet 1 54 54 70 70 81 81 18 1 8 17 1 7 68 6 8 79 7 9 64 6 4 51 51 12 1 2 43 4 3 2 Tallet 2 56 56 25 25 34 34 5 Tallet 5 Bingo studio, vær så god.
1: Jeg hadde bingo på 34.
0: På 34.
1: Og her 31 9 7.
0: 31 9 7.
1: Og satt 51.
0: Ja, kan du bare dempe radioen litt i bakgrunnen?
1: Ja, sånn.
0: Tusen takk. Hva var navnet ditt?
1: Fridhild Dahl Sortland.
0: Fridhild?
1: Ja.
0: Ja, Dahl.
1: Ja.
0: Og så var vi på Sortland. Da skal vi sjekke bongen din, Fridhild.
1: Ja.
0: 31 9 7.
1: Ja.
0: Skal vi se, det var 34. Den har vi der. Da skal du få lov til å lese.
1: Ja. 9, 17, 43, 59, 76, 28, 34, 44, 60 og 89.
0: Ja, den var helt perfekt. Gratulerer så mye.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Og da fikk vi en to-rekkers bingo på tallet 34. Og etter det så har jeg lest ett tall, og det er 5. Tallet 5. Da går vi videre til tre rekker og 1000 kroner i premie, og første tall ut er 11. 1, 1.

0: Da var vi tilbake I bingo-studio og ferdig med andre omgang, og da gratulerer vi Anne-Rita med 300 kroner, Fridil med 600 kroner, og Sylvi, Inger og Else deler 1000 kroner og får da 340 kroner hver seg. Gratulerer så mye! Vi skal gå på tredje omgang, og det et gult ark for dere som spiller på papir. Og vi starter like gjerne med en gang, og første tall ut 66. 6, 6. 71. 7, 1. 5. Tallet 5. 74. 7, 4. 2. Tallet 2. 39. 3, 9. 77. 7, 7. 43. 4, 3. 49. 4, 9. 20. 2, 0. 68. 6, 8. 1. Tallet 1. 19. 1, 9. 53. 5, 3. 65. 6, 5. 89. 8, 9. 81. 8, 1. 86. 8, 6. Bingo studio, vær så god.
1: Hallo, ja. Jeg har bingo på 53.
0: På 53. Skal vi se. Har du et kontrollnummer til meg?
1: 536.
0: Skal vi se, hva sa du for nå?
1: 536.
0: Ja, og sett nummeret?
1: Sett 1.
0: Navn på vinner?
1: Wenche Jonsen, Evenes.
0: Evenes. Da skal vi sjekke bongen din. 5, 3, 6. Da fikk vi opp en rekke. 53 der. Vær så god, les.
1: 5, 49, 53. 66 og 74.
0: Den var helt korrekt. Gratulerer så mye.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra. Og da fikk vi en bingo på tallet 53. Og etter det så har jeg lest tre tall. Og det 65, 6, 5, 89, 8, 9 og 81 8 1. Da går vi videre til to rekker og 600 kroner I premie, og første tall ut 54. Fem, syv. 32, 3, 2. 64, 6, 4. 25, 2, 5. 12, 1, 2. 52, 5, 2. 13, 1, 3. 76, 7, 6. 62, 6, 2. 23, 2, 3. 45, 4, 5. 38, 3, 8. 34, 3, 4. 24, 2, 4. 48, 4, 8. Bingo studio, vær så god.
2: Ja, hei, det var bingo på 34.
0: 34, ja. Skal vi se. Har du et sett nummer til meg?
2: 67, 17.
0: Og
2: Z12.
0: Kontrollnummer, var det 67-17?
2: Ja.
0: Ja, og det var Z12. Og navn på vinner?
2: Anne Lisbeth Skoglund.
0: Kan du bare dempe radioen litt I bakgrunnen?
2: Ja, vent litt.
0: Ja. Hvor vi igjen da, I landet?
2: I Harstad.
0: Da skal jeg sjekke bongen din. 67-17. Skal vi se, 34 der. Vær så god, les.
2: 5, 32, 52, 76 og 81. 1, 12, 34, 49 og 57.
0: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer så mye.
2: Takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 34, og etter det så har jeg lest to tall, og det 24, 2, 4, og 48, 4, 8. Og da går vi videre til tre rekker og 1300 kroner I premie. Første tall 55. 5, 5. 3. Tallet 3. Åttifem. Åtte, fem. Førtien. Fire, en. Syttifem. Syv, fem. 88 8 8 79 7 9 87 8 7 En, syv. Syttitre. Syv, tre. Tretti. Tre, null. 84 8 4 28 2 8 67 6 7 1, 8 6 Tallet 6 44 4, 4 Bingo studio, vær så god.
2: Ja, bingo på 67.
0: 67. Har du et kontrollnummer til meg?
2: 3271.
0: Skal vi se. 3271.
2: Og set 51.
0: Navn på vinner?
2: Ellen Brønlund Sortland.
0: Sortland. Da skal vi sjekke bongen din. 3-0-2-7-1. Og det var bingo på 67. Den der. Da skal du få lov til å lese for oss.
2: 73, 75 og 88.
0: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer så mye.
2: Ja, takk.
0: Ja, ha det bra. Og da fikk vi en bingo på tallet 67, og skal du ha bingo, så må du ha det på det tallet eller et tidligere lestall. Vi tar en kort pause.

0: Da var vi tilbake i bingo-studio, og på fjerde omgang så gratulerer vi Laila, Borghild og Lilly, som får 100 kroner hver seg. Ida får 700 kroner pluss 500 kroner, for hun vant på på dobbeltall. Hun var 88, og da får hun 1200 kroner. Og Sebastian får 1500 kroner. Og da går vi videre til kveldens siste omgang, omgang 5, og det på et hvitt ark. Og vi starter med tallet 47. 4, 7. Seks, fire, seks, fire, seks, fire, 72, 72, 7, 2, 46, 4, 6. 57, 5, 7, 88, 8, 8, 9, tallet 9, Syv, ni, tjuesyv, to, syv, femtifire, fem, fire, 1, 7, 28, 2, 8, 89, 8, 9, 71, 7, 1, 2, tallet 2. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, bingo på 71.
0: Da vil vi se 71. Har du et kontrollnummer til meg?
1: 32, 95, og så er det sett 6.
0: Navn på vinner?
1: Så er det Line Krane, Liland.
0: Og hvor befinner vi oss da?
1: I Vågan.
0: Hva sa du for noe?
1: Vågan.
0: Vågan, ja.
1: Ja.
0: Skal vi se. 3, 2, 9, 5... Det var 71. Vær så god, les.
1: 17, 57, 64, 71, 89.
0: Ja, det var helt korrekt. Gratulerer så mye.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra. Ha det. Og da fikk vi et bingotall på tallet 71, og etter det så har jeg lest ett tall, og det er tallet 2. Tallet 2. Og da går vi videre til to rekker, 700 kroner i rekkepremie, og første tall er 81. 81. 77. 77. 22, 2-2. Åtte, seks. Fire, null. Seks, syv. 78, 7, 8, 60, 6, 0, 14, 1, 4. 13, 1, 3, 23, 2, 3, 45, 4, 5, 70, 7, 0, 83, 8, 3, 63, 6, 3, 11, 1, 1, 53, 5, 3, 52, 5, 2, 61, 6, 1, 36, 3, 6, 35, 3, 5. Bingo-studio, vær så god.
2: Ja, bingo på 61.
0: På 61. Har du et kontrollnummer?
2: Jeg må se her. 15955.
0: Vi ser 15955.
2: Ja.
0: Og settnummer?
2: 27.
0: Navn på vinner?
2: Berit Tjenelsen.
0: Kan du gjenta navnet?
2: Merit T. Nilsen.
0: Skal vi se. Er det Berit Nilsen du sier?
2: Ja. Nå kan vi se mellom bokstaven.
0: Og hvor er det du ringer ifra?
2: Jeg ringer fra Bodø.
0: Bodø, ja. Da skal jeg sjekke bongen din. 1, 5, 9, skal vi se, 1, 5, 9, 5, 5, skal vi se, kan du gjenta kontrollnummeret ditt for meg?
2: 1, 5, 9, 5, 5.
0: Ja, for jeg får opp en rekke på deg, og nå spiller vi to rekker.

0: Bingo Studio, vær så god.
1: Det var bingo på 35.
0: På 35, ja. Kontrollnummer.
1: Ja, det er 6708.
0: Og sett nummer?
1: Z12.
0: Og det er Anne Lisbeth Skoglund.
1: Ja.
0: Ja. Og da er vi i Herstad ennå.
1: Ja da.
0: Skal vi se. 6708. Og der har vi 35, ja. Vær så god, les for meg.
1: 13, 23, 36, 64, 83. 14, 28, 35, 60, 81.
0: Den var helt korrekt, du. Gratulerer så mye.
1: Tusen takk.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 35, og etter 35 så har jeg ikke lest noe tall, så siste tall blir da 35, 3, 5. Og da går vi videre på tre rekker, 5000 kroner i rekketallspremie, og det er fortsatt mulig å ta på dobbeltall. Så da ønsker vi lykke til og starter med tallet 85. 8. 5. Sekstifem. Seks, fem. Trettiåtte. Tre, åtte. Trettifire. 3, 4, 3, tallet 3, 48, 4, 8, 80, 0, 16, 1, 6, 87, 8, 7, 29, 2, 9, 84, 8, 4, 25, 2, 5, 73, 7, 3, 44, 4, 4, 50, 5, 0, 37, 3, 7, 43, 4, 3, 6, tallet 6, 75,

Da gratulerer vi Line med 300 kroner, Anne Lisbeth med 700 kroner, og tror du ikke hun tok også trerekkeren og får da 5000 kroner til. Gratulerer så mye til dere begge. Og har du vært så heldig å vinne i kveld, så merk blokka med navn og kontonummer, og vær gjerne litt tydelig når dere skriver kontonummeret, og sørg for at det er rett kontonummer. Send så inn blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469, Bø i Vesterålen, eller ta bilde av hele forsiden og hele vinnearket, og send det på mail til bingo@radiobo.no. De som var her i kveld var telefonvakt Astrid Ramberg, kontrollør og oppleser Emily Holen, tekniker Ted Ivar Paulsen, og ansvarlig redaktør er Viveka Wilhelmsen Holm. Da får vi bare ønske dere fortsatt en fin kveld, og så håper vi at vi snakkes neste mandag.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: er så sjelven.
1: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Filmmusikk på starten av formiddagen i Radio Bø på denne mandag 27. juli. Og hva slags film snakker vi om? Jo da, det er jo selvfølgelig Dirty Dancing. Her var det Bill Medley og Jennifer Warnes som åpnet så fint med The Time of My Life. Og da er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som er klar i din radio med god formiddag. Jeg er redd vi kommer til å gå på en smell i Norge før noe skjer. Vi må spørre staten hva den egentlig mener at vi lokalt skal styre selv. Ja, den som sier det, det er Grete Ellingsen, ordfører i Sortland, som er med oss direkte om noen få minutter. Så skal vi til Regine-dagen, og der skal vi innom Kystlaget sin familiedag, og vi skal innom Fykomfei teaterverksted. Og i helga så var det to jenter som rigget seg til på Priksbutikken i Bø med nybakte kanelboller, brownies og kjeks til salgs. Og ryktene sier at salget gikk strålende.

0: Ja, det er mandag. Er dere klar for litt hjernetrim? Det er bare å komme seg i gang. Vi har akkurat lagt ut en konkurranse. Det er bokstavsuppe, og da har vi masse bokstaver sånn hulter til bulter. Dere må stokke de om og komme fram til et løsningsord. Konkurransen finner du på Facebook-siden til Radio Bø. Kan jo si så mye at i dag er det altså 17 bokstaver å holde styr på, og hintet er insekt. Insekt. Det er det du får i denne omgang. Vi skal komme tilbake til konkurransen på lufta etter hvert. Politiet gjennomførte fredag kveld en fartskontroll i Kjerringnesdalen i Sortland. Kontrollen ble holdt i en 80-sone og resulterte i 8 forenkla forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 104 km i timen. Nødetatene rykket lørdag kveld ut etter melding om røykutvikling fra et hus i Bergvikveien i Evenes kommune. Da nødetatene kom til stedet, viste det seg at røyken stammet fra poteter som hadde kokt for lenge. Det var ingen åpen ild. Situasjonen var raskt under kontroll, og utrykningen ble avsluttet uten videre tiltak. Politiet stanset natt til søndag en bilfører i Henningsvær etter tips fra publikum om en person som kjørte i beruset tilstand. Ifølge politiet var føreren beruset og hadde heller ikke gyldig førerkort. Det gjennomførte bevissikring, og politiet har opprettet sak. Politiet avsluttet søndag ettermiddag leteaksjon etter en voksen mann som hadde vært savnet siden lørdag formiddag i Lødingen. Mannen forlot hytta si rundt klokka 10 på lørdag, og en omfattende leteaksjon ble satt i gang med bistand fra frivillige redningsorganisasjoner. Brannvesenets drone ble brukt og redningshelikopter. Søket det pågikk gjennom natta og fortsatt søndag med nye letemannskaper. Søndag ettermiddag opplyste politiet at den savnede var funnet i god behold. Politiet takket de frivillige og øvrige ressurser som deltok i denne leteaksjonen. Nødetatene rykket søndag kveld ut til en ulykke i Stokmarknes etter at et 6 år gammelt barn falt ut av et vindu. Ifølge politiet falt barnet mellom 3 og 4 meter. Barnet var bevisst da det ble fraktet til sykehuset for videre oppfølging. Politiet har opprettet en undersøkelsessak og vil snakke med personene som var til stede i boligen. Det er ingenting som tyder på at hendelsen skyldes noe annet enn en ulykke.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så har sola tittet litt fram her og der i våres fylke denne mandagen, og godt det. Og forhåpentligvis så får vi en fin dag og litt gode temperaturer. Her er prognosene for denne mandag 27. juli. I Nordland så blir det da skiftende bris, på Helgeland sørlig frisk bris, opp i liten kuling på Helgelandskysten. Det blir delvis skyet, det blir enkelte regnbyger i sør, ellers så blir det stort sett oppholdsvær. Utover dagen tilskyende fra sør og spredte regnbyger. Troms får sørlig bris, forbigående frisk bris utsatte plasser, blir delvis skyet. Spredte regnbyger om morgenen, ellers stort sett oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger i sør, i kveld uttrykt for tåke langs kysten i nord. I morgen tirsdag så får Nordland skiftende bris, fram ettermiddagen opp i sørvestlig frisk bris til liten kuling på Helgeland, om kvelden også i Salten. Regn i sør og delvis skyet oppholdsvær i nord, om ettermiddagen regn i sør og kraftige regnbyger er ventet i morgen tirsdag i Ofoten. Troms får skiftende bris, om kvelden nordøstlig frisk bris utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet oppholdsvær, fra om ettermiddagen kraftige regnbyger. I grensetraktene så er det også da uttrykt for torden, og det er uttrykt for tåke langs kysten. Ja, det noen helt andre temperaturer har å by på i dag enn det jeg hadde før helga. Vi startet på Andenes med 15 grader, Bø i Vesterålen 18, Evenes Lufthavn 19 grader, Narvik 18, Stokmarknes Lufthavn 18, Sortland 19, Rotvær i Lødingen 16, Svolvær Lufthavn Helle 18, Leknes Lufthavn med 19, det samme på Innhavet på Hammarøy, 19 grader der. Og så tar vi med oss Myre i Øksnes kommune med 18 grader. Ja, fine temperaturer, spør du meg, så synes jeg nå at vi absolutt fortjener de. Hele gjengen.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad. Med Valle VVS.
5: Valle VVS.no og VB.no.

0: mørke. Det heter låta fra Chris Holsten som du fikk her i formiddagen på Radio Bø straks når klokka begynner å nærme seg 11:30. Store gutter gråter ikke, sang Chris Holsten der altså. Bor du i Ofoten og sliter litt med å høre Radio Bø i formiddag, så skyldes det en teknisk feil på en DAB-sender på Fagernesfjellet i Narvik. Og det er da spesielt områdene Bjerkvik, Evenes, Bogen som kanskje har en dårligere DAB-dekning enn det som er normalt. Vi har satt Sverige og Spania på saken, for å si det sånn. Den DAB-senderen vi har, han er spansk. Jeg kunne selvfølgelig ha prøvd meg med noen spanske gloser og sett om det hjelper for å få liv i den senderen, men ikke så god i spansk. Jeg tror jeg skal stå over den saken. Men vi har litt sånn tekniske folk på saken. Kanskje må den skiftes ut, den senderen der, og da må vi ha folk opp på Fagernesfjellet. Det får vi ikke gjort på timen. Så oppfordringen er å gå over til å høre oss på nettradio hvis du bor i Ofoten og sliter med å høre Radio Bø i dag. Også i Lødingen, for de som tar inn Radio Bø på DAB i Lødingen, så er det redusert dekning der. Så gå over til nettradioen vår hvis du sliter med hakking i lyden og dårlig kvalitet. Du finner nettradioen på radiobo.no. Og med tanke på at vi skal ha bingo i kveld, og du har tenkt å spille radiobingo, du som bor i Ofoten eller i Lødingen, så kan det være greit å bare få testet ut nettradioen, at du får lyd fra den, så har du en reserveløsning. Og da kan du være med på bingo som normalt. Vi har jo radiobingo i kveld klokka 20:00, og der ligger det 100 000 i lykketalspotten og venter på en heldig vinner.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og der ute i trafikken så kan vi starte med at det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrforneset i Hamarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 07:00 og 19:00 mandag til lørdag og er planlagt å vare fram til 31. juli. På fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at det er omkjøring som er skjelta. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og så skal vi ta med at Statens vegvesen har sendt ut varsel om fare for dyr på fylkesvei 815 mellom Kangerruden og Finnhamnen skal det være, i Vestågøy kommune. Ja. Varslet det gjelder begge kjøreretninger, og bilister oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og tilpasse farta gjennom området. Varslinga gjelder foreløpig fram til 29. juli. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår i begge retninger mellom klokka 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusert framkommelighet mens arbeidet pågår. Dette arbeidet er planlagt å vare fram til 31. juli. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organiserte skyss hver dag med avgang klokka 10, 12:30, 16:30 og klokka 18:00. Ordninga gjelder fram til den 16. august. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så ring oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø fiskebutikk rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: The Monkees tok oss tilbake til 70-tallet med Daydream Believer. Da skal vi inn i studio til deg, Emily Holen, og der skal det handle om lokaldemokratiet.
1: Ja, for hvor mye makt har egentlig kommunen igjen? Det spør Sortland-ordfører Grete Ellingsen, som mener lokaldemokratiet svekkes når staten stadig legger flere føringer på kommunens arbeid. Med oss nå har vi ordfører i Sortland, Grete Ellingsen. God formiddag, Grete.
2: God formiddag, Radio B.
1: Du sier jo at lokaldemokratiet er under press nå. Har staten tatt for mye makt fra kommunene?
2: Ja, det nok sånn at vi i de senere årene så har jo de fleste kommuner opplevd at man har fått mer og mer statlig styring, enten økonomisk eller juridisk eller pedagogisk, som de også kaller det, fra staten når de styrer inn i kommunene. Og det er jo noe som vi lokalpolitikere også merker.
1: Stortingsrepresentanter burde ha erfaring fra kommune, sier du. Mener du dagens stortingspolitikere ikke forstår hvordan en kommune fungerer?
2: Jeg tror det noe helt eget ved å ha vært en kommunepolitiker og ha den erfaringen med seg inn på Stortinget. Og så tror jeg også det viktig at dersom man ikke har det, så er det viktig at man setter seg veldig godt inn i hvordan det er å styre en kommune. Fordi at rammen for å styre en kommune, det blir lagt av Stortinget, enten gjennom lover inn på ulike sektorer, eller gjennom økonomi, altså i budsjettene for å drifte en kommune.
1: Altså, du advarer jo om at folk mister motivasjonen. Altså, er lokalpolitikken i ferd med å bli en sånn litt sånn umulig jobb?
2: Jeg tror det summen av flere ting som gjør at, i hvert fall jeg sier det. Det ene er jo at det er, og har vært over tid nå, vanskelig å rekruttere inn til, tror jeg, alle partiarbeid. Det har det vært, og vil nok fortsatt være det. Det andre er jo at vi ser at valgdeltakelsen har gått ned, noe som tyder på at det er vanskelig å få engasjert folk til å delta i stor nok grad til lokalvalgene. Det tredje er jo at vi opplever som lokalpolitikere at vi både får ramme fra budsjettmessig, ramme fra staten som er veldig kravende, og at vi har blant annet en statsforvalter eller en statlig sektor som går veldig langt i å komme med innsigelser og drive annen kontroll inn mot kommunene, sånn at totaltrykket oppleves at staten er blitt veldig stor inn i det lokale demokratiet.
1: Og kommunekommisjonen sier jo at kommunene må få større handlingsrom og mindre statlig detaljestyring. Føler du at rapporten bekrefter litt det du har advart mot?
2: Ja, det gjør den jo absolutt, og nå synes jeg jo først og fremst det er veldig positivt at staten, og det er jo regjeringen som har satt ned denne kommisjonen som nå holdt på sitt arbeid, og som har avlevert en sånn første delrapport der den peker på nettopp det som jeg også sier noe om i det intervjuet med Bladet Vesterålen, at her er staten veldig tungt inne og detaljregulerer, for eksempel. Det kan være på oppvekstsektoren, det kan være på helse- og omsorgssektoren. Og at det nå drøftes om man kan ha mer lempelige regler som gjør at, eller føringer fra staten som gjør at man kan ta lokale beslutninger i større grad enn det vi har kunnet til nå.
1: Ja, er det rom for å ta lokale beslutninger?

0: løsninger nå, eller det staten som dikterer det meste?
1: Nei, det i dag det et rom, det det jo i lokaldemokratiet. Men det jo nettopp derfor at Stortinget og regjeringen har tatt konsekvensene av at de fleste ser at her veldig stor grad av detaljstyring fra staten, og at man nå ser på mulighetene for å lempe på det. Og det, så vidt jeg kan huske, så det jo sånn, regjeringen kommer jo hvert år med noe som heter kommuneopplegget, der de sier noe om neste års opplegg for kommunene, økonomisk og på andre måter. Og der vil man jo allerede nå diskutere og kunne lempe på det som denne kommisjonen har påpekt, at staten tungt inne og styrer. Så det blir veldig spennende å se om vi allerede til neste år kan oppleve økt lokalt handlingsrom.
0: Og den kommunekommisjonen har jo kun kommet med delrapport 1, den skal jo komme med en del 2 også senere i år, der den blant annet skal berøre kommunestruktur og hvordan kommunen skal organiseres fremover. Hva håper du kommer frem i den rapporten?
1: Nei, egentlig så håper jeg at det som kommer frem, det at de går litt nærmere inn i det som har med arealplanlegging og byggemyndighet i kommunene. For det som jeg opplever jo at både våres kommune, våres nabokommuner rundt omkring i hele regionen, og jeg tror nok at det ganske gjengs over hele landet, så opplever vi en statsforvalter som ofte kommer inn med innsigelser, eller at andre deler av staten, det kan for eksempel være Statens Vegvesen, det kan være Kystverket, det kan være sykehussektoren. De kommer inn og har innsigelsesrett på en kommunes arealplanlegging. Og det blir nok opplevd som ganske inngripende rundt omkring, og det håper jeg at den delrapport nummer 2 drøfter for oss å se på hvordan staten egentlig kontrollerer eller styrer kommunene på relativt detaljert nivå.
0: Og så helt til slutt, Grete, hva blir konsekvensene når statsforvalteren går inn i arealplanleggingen?
1: Konsekvensene kan bli et fullstendig stopp, og det kan bli, og dessverre ofte, prosesser som så lang at både lokalpolitikere ikke opplever at for eksempel arealplanene blir revidert i deres egen periode, men i neste periode, der de kanskje ikke sett. Eller i verste fall at folk som ønsker, og næringsliv som ønsker å skape og utvikle i regionen vår, bare gir opp og kaster kortene, eller rett og slett ikke orker å gå i gang med noe, fordi at det tar så lang tid. Og for mange så jo tid penger, og det har de rett og slett ikke mulighet til. Og det gjør også at vår region da ikke utvikles i takt eller i tråd med det potensialet vi har for å kunne leve av ressursene her.
0: Ordfører i Sortland, Grete Ellingsen, tusen takk for at du var med oss her i formiddagen på Radio Bø.

0: Aldri ensam igjen, sang Molly Hammar. Vi skal inn til deg igjen i studio, Emily, og endelig har vi fått en smak av sommer i juli måned.
1: Endelig!
0: I Nordland fylke, det er jo helt fantastisk.
1: Ja, jeg trodde nesten ikke på det når jeg sto opp i dag.
0: Nei, jeg så et skarpt lys og måtte liksom kikke, og jo da, sola er der, og det er litt blå himmel, og det var ikke sånn kjempevarmt i 8-tida, men nå har jo temperaturen gått opp til 18-19 grader, og vi skal faktisk i Bø se det klokka to i dag nå 20-tallet.
1: Oi, oi, oi.
0: Det er jo stort.
1: Ja, det er nesten så jeg ikke tror det. Det er etter så mange uker med regn, ja. Så har vi sol. Ja, fantastisk.
0: Ja, fantastisk. Så folkens, det er bare å nyte denne dagen, fordi at det kommer regn igjen. Vi får ikke ha det her så veldig lenge. Det skal skye til utover i uka, og det kommer noen regndrøpp. Temperaturen ikke så aller verst. Det blir jo ligge på 17 i morgen, 15 på onsdag, og så går det litt opp igjen mot helga til en 18 og 17 grader. Så ja, det er bedre enn 11 grader.
1: Absolutt, det er det.
0: Ja, så, men nyt dagen, kjære lyttere. Det er 27. juli i dag. Du skal ta for deg våpenhvilen som delte Korea.
1: Ja, jeg tenkte det. Den 27. juli 1953 ble en våpenhvileavtale undertegnet i landsbyen Panmunjom på den koreanske halvøya. Avtalen satte en stopper for 3 år med blodige kamper i Koreakrigen, en konflikt som kostet millioner av mennesker livet og som fortsatt preger verdenspolitikken mer enn 70 år senere. Koreakrigen begynte 25. juni 1950 da Nord-Korea krysset en 38 breddegrad og invaderte Sør-Korea. Etter 2. verdenskrig hadde Korea blitt delt i 2 soner, en sovjetisk kontrollert nordlig del og en amerikansk støttet sørlig del. Det som først var ment å være en midlertidig løsning utviklet seg raskt til en permanent politisk og ideologisk splittelse. Da Nord-Korea gikk til angrep, reagerte FN raskt. Et flertall av medlemslandene vedtok å støtte Sør-Korea, og en internasjonal styrke ledet av USA ble sendt til den koreanske halvøya. Kort tid senere gikk også Kina inn i krigen på Nord-Koreas side. Dermed utviklet konflikten seg til en av de første og mest alvorlige konfrontasjonene under den kalde krigen. Kampene var brutale. Byer ble lagt i ruiner, millioner av mennesker ble drevet på flukt, og både soldater og sivile mistet livet. Historikere anslår at mellom 2 og 3 millioner mennesker døde i løpet av de 3 årene krigen varte. Store deler av den koreanske halvøya ble ødelagt, og familier ble splittet da grensen mellom nord og sør ble stadig vanskeligere å krysse. Etter lange og krevende forhandlinger ble partene enige om våpenhvile. Den 27. juli i 1953 ble avtalen signert av representanter for Nord-Korea, Kina og FN-styrkene. Sør-Koreas regjering under president Syngman Rhee nektet å undertegne, men godtok at avtalen trådte i kraft. Våpenhvilen etablerte den demilitariserte zonen DMC, en rundt 250 kilometer lang og 4 kilometer bred buffersone, som følger grensen mellom Nord- og Sør-Korea. Til tross for navnet er områdene blant de mest bevoktede grensene i verden, med soldater, gjerder, vakttårn og omfattende sikkerhetstiltak på begge sider. Det er viktig å merke seg at avtalen fra 1953 ikke var en fredsavtale. Den stanset kampene, men avsluttet aldri krigen formelt. Teknisk sett er Nord-Korea og Sør-Korea derfor fortsatt i krig, siden det aldri ble undertegnet en endelig fredstraktat. I tiårene som fulgte, utviklet de to landene seg i vidt 2 forskjellige retninger. Sør-Korea har vokst frem som et moderne demokrati, og er en av verdens ledende økonomier. Kjent for blant annet teknologi, bilindustri og populærkultur. Nord-Korea har derimot blitt en av verdens mest lukkede land, styrt av autoritært regime, med stor oppsatsing på militær og utvikling av atomvåpen. Den delte halvøya har vært preget av perioder med spenning, militære provokasjoner og diplomatiske forsøk på tilnærming. Enkelte ganger har familier som ble splittet under krigen fått møtes igjen og gjennom organiserte gjenforeninger, men for de aller fleste har avskillelsen vart livet ut. Koreakrigen blir ofte omtalt som den glemte krigen fordi den havnet mellom 2. verdenskrig og Vietnamkrigen i den historiske bevisstheten. Likevel fikk den enorm betydning. konflikten befestet delingen av Korea, bidro til skjerpe motsetninger mellom øst og vest under den kalde krigen, og påvirker fortsatt sikkerhetspolitikken i Asia og resten av verden. Den 27. juli er derfor en dag som minner oss om både krigens enorme menneskelige kostnader og hvor vanskelig det kan være å skape varig fred. Våpenhvilen i 1953 stoppet blodbadet, men den løste aldri konflikten. Derfor står den koreanske halvøya fortsatt som et av verdens tydeligste symboler på et krig som aldri formelt tok slutt.
0: Takk skal du ha, Emily. Det var litt om 27. juli. Tilbake til 1953, våpenhvilen som delte Korea.

0: I guess that's why they call it the blues, ifra Elton John var det. Hans Flatøy, han har ringt oss i dag fordi at han har funnet et par barnebriller ved Pollåsvatnet på parkeringsplassen. Pollåsvatnet, det i Bø. Og hvis det noen der ute som savner de her barnebrillene, så ta kontakt med Hans Flatøy på telefon 911 21 162. Det var altså 911 21 162, så får du de tilbake. Og det er altså et par barnebriller som er funnet på parkeringsplassen ved Pollåsvatnet i Bø. Da er det på tide å komme i gang med litt, ja, kanskje noen er i gang allerede, for jeg har jo lagt ut konkurransen på Facebook-siden tidligere i dag, men for dere som bare er på radio, nær sagt radiolytter, her kommer dagens suppe.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emilie, det er du som har laget dagens konkurranse, og det hele 17 bokstav. Jeg sier bare vær så god.
2: Takk. Vi starter med E for Ekko, B for Bravo, E for Ekko, S for Sierra, L for Lima, R for Romeo, V for Victor, O for Oscar, E for Ekko, R for Romeo, D for Delta, M for Mike, E for Ekko, D for Delta, O for Åse, P for Papa og R for Romeo.
0: Det var fonetisk alfabet. Det gikk krute godt. Skal jeg prøve meg på jente-guttenavn sånn under hver her?
2: Lykke til!
0: Det hørtes ut som du ikke hadde helt trua. Skal vi se. Vi kjører først E. Elin. B. Bertil. Og så blir det E. Elin igjen. Og så blir det S. Sigve. Og så får vi L. Lotte. R. Robert, for eksempel. V. Victoria. O. Odd. E. Elin. R. Rikard. D. Doris. M. Martin. Og så er det en E igjen, og da, det var noe enkelt å si både Elin igjen. Skal vi se hvor langt vi er kommet da? Da er det neste. Da er vi på D. Det var så mye. David blir det da, og så blir det Åse. Og så er vi på P. Petter. Og R. Randi, for eksempel.
2: Det gikk jo bra, det.
0: Det ble rett.
2: Det ble rett, ja.
0: Okay.
2: Ja, jeg følte med. Og når dere har knøtet sammen disse bokstavene og knotet dere frem til et ord, så kan dere ringe meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er et gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og hintet dere skal få på veien i dag er ett ord, og det ordet er insekt. Insekt, altså. Håper dere styrer dere litt i riktig retning.
0: Ja. Nei, det er ikke så mye mer å si, kanskje.
2: Nei, takk det.
0: Konkurransen, den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. 20 grader altså i totida i dag. Frestet det da, Emilie, å bade naken?
2: Nei, det gjør det ikke. Såpass ærlig skal jeg være at det gjør det ikke.
0: Du har ikke tenkt å hoppe ut,
2: nei,
0: i, ha, ut i havet?
2: Nei.
0: Men Plumbo, vi har en låt som heter... Det var sang

0: Badenaken ifra Plumbo D. Ja, det har vært en flott uke, ja, du tenker på forrige uke med Regine-dager, ble avsluttet ved midnatt ved museumsområdet i ja, natt til i dag. Vi skal litt innom Regine-dagen nå og Bø Kystlags familiedag som gikk av stabelen på fredag. Vi stakk innom. Vi har tatt tur ned til Steineskyen, og her er det Bø Kystlag sin familiedag som er godt i gang. Det yrer med folk i alle rom, både ute og inne. Harald Steffensen, hva er det dere har å by på en sånn dag som i dag? Fortell litt.
1: Det er jo litt av hvert. Vi er trekt inn, for vi regner med vind og regn, så vi er her, og det har vi svele og vafler og... Og så har vi fiskekaker som vi lager opp i antasjen etter hvert så de spiser. Og vi hadde jo ikke ventet så veldig mye folk i med dårlig vær, men her er stinnbrakke ser det ut til.
0: Ja.
1: Og det er bra.
0: Ja, det er flott.
1: Ja.
0: Og dere har også noen lokaler borte, og der skal det være et foredrag, så jeg, om den her rådd fiske, det var stappefullt der også.
1: Ja, Robert Bjong skal ha et foredrag der nå klokka tre. Og jeg ser jo at det er mer folk enn det er stoler, så det kan hende at man må ta det to ganger.
0: Men hvorfor er det så viktig å vise frem Bø Kystlag?
1: Nei, det er jo viktig å vise det som var en gang, og enda bare, hva jeg skulle si, en av det som var. Vi har jo Glimt på besøker fra Glimts venner i Holden, og han ligger ut for kaja her og har... Det er jo en båt fra 33, så det er jo artig å se det, en sånn som båten var før. Mm. Men det ryr på ennå folk, så bra er det. I det her fine sommerværet så er det godt å komme inn og få varm kaffe og varme fiskkake.
0: Vet du om Glimt har vært ute og gått turer? De hadde jo planlagt det, egentlig.
1: Nei, de har bare vært her med kaja foreløpig, så, men det går ut ifra at det går an å snakke med dem og høre. Mm. Om de kan gå en tur. De kom ifra Holden i går og det, så at vi er veldig takknemlige for at de kan være her og vise fram hvordan det var før i tida med de gamle gode trebåtene som ser ut som en båt. Og her inne kan de lage, ungene de lager fjølbåter,
0: ja.
1: Så de får de blir båtbyggere etter hvert av de også,
0: ja. Takk skal du ha, Harald, du skal få hast videre for det er full fart.
1: Takk.
0: Da må jeg spørre litt først hva du heter for noe, og hvor mange år du er.
2: Johannes.
0: Ja, hvor mange år er du, Johannes?
2: Seks.
0: Seks år. Og nå er du hjemme i Bø på ferie. Ja. Hva du gjør når du er på ferie? Nei, fortell det høyt så alle hører det.
2: Jeg går på fjellene.
0: Ja.
3: Jo, Kristian, pass på båten din.
0: Og mer?
2: Nei.
0: Og hvor er du nå? Hvor er du henne nå?
2: Jeg lager en båt.
0: Hvor er båten din? Oi, den var fin. Er den ferdig?
2: Nei.
0: Nei. Kan du fortelle hvordan du har laget båten?
2: Spiker hamra.
0: Ja. Hva er det som gjenstår før den er ferdig? Hva du må gjøre?
2: En ting som der. En ting som, og en sånn som tråd.
0: En tråd, ja. Ja.
2: En grann som.
0: Ja. Hvor skal du ha den båten?
2: I dommen.
0: Skal du ha med deg når du fer hjem, når du er ferdig med ferien?
2: Ja.
0: Ja. Så da må du ha den med deg i bilen eller i kofferten, eller reiser du med fly? Eller?
2: Jeg var fly.
0: Med fly? Så du tar den med deg på flyet?
2: Ja, og pappa skal kjøre bil i 14 timer.
0: Oi, ja. Ja, men det blir en fin båt.
2: Ja.
0: Du, skal han hete noe av båten? Har du noe navn på det?
2: Praterik.
0: Ja. Så da har du funnet navn på det. Nei, men da skal du få gjøre deg ferdig. Får du til å bruke hammeren?
2: Ja.
0: Så bra. Takk for praten. Det var artig. Super.
4: Ja, da det var en Johannes på 6 år som fikk være med på Bø Kystlags familiedag. Og der kunne man også bygge seg sin egen båt.
0: Du lytter til formiddagen på Radio Bø. Her tar vi en sånn liten pust i bakken i formiddagsstudio for å gi deg de siste nyhetene.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
2: Ja, du har fått de siste nyheten, og da fortsetter vi her fra formiddagsstudio i Radio Bø. Ted og Emily skal gi deg en knapp time til med god formiddag. Og han som begynte å gjøre seg klar i bakgrunnen med sitt band, det han Bjørn Afzelius. Sång til friheten.

0: Det var applaus til Bjørnar Selius, sesong til friheten. Ja, vi skal gjenta at vi har en teknisk feil på en DAB-sender i Narvik kommune, Fagernesfjellet i Narvik. Og det er jo et fjell som er over 1000 meter og et veldig godt sendepunkt, og det dekker jo store deler av Ofoten på DAB for Radio Bø. Den senderen er ute av drift, og vi jobber med å se om vi kan få den opp og gå via fjernstyring, eller om vi må ha folk opp på fjellet. De områdene som da er berørt, det er jo da Bjerkvik, det er del av Bogen og mot Evenes, og også i Lødingen så merkes dette at senderen er ute av drift. Men så har vi jo noen flere DAB-sendere i området. Vi har en DAB-sender på Veggfjellet, og den dekker jo da Narvik sentrum og inn mot Ballangen. Og vi har faktisk fått melding fra Madeleine som bor i Bjerkvik. De sitter i fjæra og hører på Radio Bø på DAB faktisk, så da er det nok litt, kanskje litt reflekser fra en annen sender som slår inn i Bjerkvik, sånn at det er mulig å ta inn litt signaler der faktisk. Veldig bra å høre fra deg, Madeleine, at det er faktisk litt DAB-signaler i Bjerkvik noen plasser. Men du som skal spille bingo i kveld og sliter med å høre oss på DAB i Ofoten, husk du kan høre oss på nettradio, som du finner på radiobo.no. Vi er jo også på Altibox, for de som har TV fra Altibox, så kan du finne Radio Bø som radiokanal på din Altibox. Så det er jo også en reserveløsning å bruke.
1: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, sånn her blir mandagsværet i Nordland. Skiftende bris på Helgeland, sørlig fresk bris opp i liten kuling på Helgelandskysten. Det blir delvis skyet. Enkelte regnbyger i sør, ellers stort sett oppholdsvær. Utover dagen tilskyende fra sør og spredte regnbyger. I Troms sørlig bris, forbigående fresk bris utsatte plasser, delvis skyet. Det blir spredte regnbyger om morgenen, ellers stort sett oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger i sør, i kveld uttrykt for tåke langs kysten i nord. Og temperaturene for litt over en times tid siden, Andenes 15 grader på Andenes, og så går vi til 18 grader for Bø i Vesterålen, Evenes lufthavn 19, Narvik 18, Stokmarknes lufthavn 18, Sortland 19, Rotvær i Lødingen 16 grader, Solvær lufthavn Helle 18, vi har Leknes lufthavn med 19, Hamarøy Innhavet 19 grader, og Myre i Øksnes, der noterer vi 18 grader. Og det var altså temperaturer klokka 11 i dag, og så skal temperaturen noen hakke opp utover dagen, sånn i 2-tida så er det på det varmeste.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Kvart over tolv, dette er formiddagen på Radio Bø. Og så er det mandag, folkens, så vår radiobingo, den har jo ikke tatt sommerferie. Så i kveld, 20.00, så er vi klar igjen med bingo på kanalen. Det er Emily som skal lese i dag. Så har vi en kar på opplæring, kanskje vi kan slippe vedkommende til også med litt opplesning på radiobingoen utover aftenen. Jeg vet jo at Emily har veldig lyst til å dele ut lykketalspotten når hun leser. Det har ikke hun fått mulighet til å gjøre ennå. Eller hun har fått mulighet, men hun har ikke truff, for å si det sånn. Lykketalspotten gikk jo forrige mandag til en bøfjæring, men det kan jo skje igjen. Det er alltid 100 000 som ligger og venter på en heldig vinner, for så må Emily få sitt ønske oppfylt i kveld. Har du lyst til å gi deg med på radiobingo, så selger vi bingoblokket på mange butikker, bensinstasjoner og kiosker i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, men kanskje du bor i Oslo, eller på Mallorca, eller i New York, og har lyst til å spille radiobingo på Radio Bø, så er det faktisk mulig. Du kan høre på nettradioen, og så kan du kjøpe blokket på nett, og det gjør du på radiobo.no, radiobo.no. Og trenger du litt hjelp for å komme i gang med å kjøpe blokket på nett, så bare ring oss etter formiddagssendingen, så skal du få hjelp til det fra Emily her ute på kontoret. Hun har rimelig bra kontroll på det, vil jeg si.

0: Ja, fin ballade fra 80-tallet med Bryan Adams. Det var Heaven på Radio Bø.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrforneset i Hammarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 7 og 19 mandag til lørdag og er planlagt å vare frem til den 31. juli. Så har vi fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens vegvesen opplyser at omkjøring er skjelta. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Statens vegvesen har sendt ut varsel om fare for dyr på fylkesvei 815 imellom Kanger. Nå skal jeg finne ut hvordan dette skal uttales. Kangerurden, kanskje. Kangerurden, tror jeg det skal være. Og Finn Hamnen i Vestogøy. Ja, håper det ble rett. Varslet gjelder begge kjøreretninger, og bilister oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og tilpasse farta gjennom området. Varslingen gjelder foreløpig frem til 29. juli. Og så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår i begge retninger mellom klokka 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusert framkommelighet mens arbeidet pågår. Dette veiarbeidet er planlagt å vare frem til 31. juli. Det var altså veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland kommune. Og vi tar med at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss. Det gjelder da hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og denne ordningen gjelder frem til den 16. august. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: Valle VVS.no og VB.no.

Ja, det var Eurythmics med Annie Lennox i spissen, Thorn in my side. Noen ganger på våre sveimeldinger så er det litt sånn navn som man spekulerer litt på hvordan uttales det, hvordan skrives det. Og nå har jeg sett litt nærmere på denne veien i Vestvågøy. For Statens vegvesen har jo sendt ut varsel om fare for dyr på fylkesvei 815 i mellom, og nå skal du høre Kangeruren, eller hvis du vil ha det litt mer sånn lokalt, Kangerura og Finnhamn, hamnen i Vestvågøy. Kangerura og Finnhamn i Finnhamnen. Kangerura og Finnhamnen, ja, i Vestvågøy. Det er fare for dyr på fylkesvei 815.

0: Stukket innom priksbutikken på Strømme I Bø, og at med inngangsdøra så setter to jenter og selger ting og tang I dag. Dere må først fortelle, hva dere heter?
1: Jeg heter Alice. Hanna.
0: Hva det som dere har med dere I dag, Alice?
1: Vi har hatt med oss brownies, kjeks og litt gamle bamser.
0: Dette selger dere altså til kunder som kommer inn om priksbutikken, Hanna. Hvordan har salget gått?
2: Ganske bra, vil jeg si. Det enda bare en browniesbit igjen. Så den har vi sott av til noen som skal ha den.
0: En browniesbit igjen. Alt dere hadde når dere kom I dag, formiddag?
2: Vi hadde 20 biter brownies og 15 cookies.
0: Det jo fantastisk. Hva synes du om det salget?
1: Bra, vi har fått felt alt, så nå det jo bare en bit igjen. Så.
0: Hvem var det som kom på denne ideen?
2: Det var jeg.
0: Har du sett noen andre har gjort det før, eller?
2: Nei, men jeg hadde lyst til å gjøre det lenge, så jeg tenkte at det var en god anledning til å gjøre det.
0: Betyr det at dere har vært oppe hele natt og baka alt det her, Alice?
1: Nei, vi skulle lage kjeksene I går, men mora mi ville ikke ha oss på kjøkkenet, så hun laget de selv I stedet for, og det Hanna sin mamma som har laget browniesene.
0: Og at hun mamma ikke vil ha det på kjøkkenet, grisa du for mye, hva var grunnen til det?
1: Jeg tror synes vi var litt for bråkatt.
0: Og så satt dere I går også, hva var det dere selte over, Hanna?
2: I går så selgte vi litt smykker og armband og bamser og kanelboller.
0: Men når det foreldrene dere som har bakt og hjelpet dere, skal de få noe av inntekten her? Hvordan blir det med det? Skal de få noe for jobben?
1: Nei, de skal ikke det. Det var jo vi som egentlig skulle lage kjeksene da, men vi fikk ikke lov.
0: Så dere tar alle pengene selv, Hanna?
2: Ja.
0: det rettferdig?
2: Altså, de kunne få 20 kroner.
0: 20 kroner?
2: Ja.
0: Det var ikke mye, men...
2: Det noe.
0: Vet dere hvor mye dere har tjent?
1: Nei, men til sammen så må det nu være over 500 eller mer, så ja.
0: Sparer dere til noe, Hanna?
2: Jeg sparer til så jeg kan spille inn musikk.
0: Du har lyst til å spille inn en egen låt, for du sønger jo litt sånn I kulturskolen og sånn, men du har lyst til å spille inn en egen låt, det du mener?
2: Ja.
0: Hva koster det å gjøre noe sånt?
2: Jeg vet ikke hvor mye det koster for å kjøpe sånn som jeg kan ha på rommet, men vi skal se på det.
0: Har dere tenkt dere på om dere skal gjøre dette flere ganger?
1: Ja, vi har jo veldig lyst til det. Det jo ganske koselig. Så, ja.
0: Hadde dere trodd at det skulle bli et så godt salg på noen få timer?
2: Nei, det trodde vi ikke. Folk begynte jo når vi ikke hadde kommet oss ordentlig på plass.
0: Så de sto klar her? Kunder?
2: Ja.
0: Men dere har også noen sånne bamser. Det går litt mer trekk med de.
2: Ja, det gjør det.
0: Kanskje dere må sette dem litt ned I pris I et tilbud?
2: Ja.
0: Hanna, tror du at kundene som kommer inn på priks kommer til å se dere her I kroa igjen om noen uker?
2: Ja, kanskje det.
0: Men hvem skal bak da?
2: Det vet jeg ikke helt ennå.
0: Må dere snakke med mamma og pappa igjen og foreldrene og kosnakke litt med dem, hva du sier?
1: Ja, kanskje vi skal få prøvd å bake noe selv.
0: Få tillatelse til å bruke kjøkkenet.
1: Ja.

0: Can't Stop the Feeling fra Justin Timberlake. Ja, når det Regine-dager I Bø, så det tradisjon med fykonfei, teater, verksted. Da det ungene som lærer seg å lage teater, basert på et av Regine Normann sine eventyr. Og på torsdag så var det forestilling. Hun, Emily Horn, vår reporter, hun tok seg en tur I kultursalen I Bø og fikk snakke med noen spente unger.
1: Har du hatt det veldig gøy på teaterverksted denne uka?
2: Ja, veldig artig.
1: Hvilket eventyr det dere skal fremføre foran et publikum etterpå?
2: Per Greve og Lise Rosenskinn. Mm.
1: Og hva skal du spille?
2: Dronninga, eller grevinnen.
1: Ja. Har dere øvd veldig mye denne uka?
2: Som passer masse.
1: Dere litt sliten, eller dere fortsatt kjempegira?
2: Gira.
1: Og hva heter du?
3: Mille.
1: Gleder du deg til forestilling?
3: Ja. Ja.
1: Kan du fortelle litt om hva dere har gjort denne uka her?
3: Vi har jo øvd.
1: Og så så jeg nå at dere dansa nettopp. Har dere dansa mye også denne uka her?
3: Ja.
1: Hva synes du har vært mest gøy med å være med på Fykonfei teaterverksted?
3: Kanskje få nye venner.
1: Ja, for det sånn at dere kjenner alle her, eller det nye ansikter her?
3: Det veldig mange nye, men også veldig mange som har vært her før.
1: Hvor mange år på rad har du vært med, eller det første gangen I år?
3: Jeg har vært I fjor, og så jeg med I år også.
1: Tror du du kommer til å være med neste år også?
3: Ja, jeg tror det.
1: Og hva synes du har vært det mest gøye med teaterverksted?
4: Øve.
1: Dans og leking også?
4: Litt, ja.
1: Og nå skal jo foreldre og besteforeldre, tante og onkler snart se på forestillingen. Det noen som har noen nerver?
3: Ja, jeg veldig mye nerver.
1: Men tror du ikke det går bra?
3: Jo.
1: Men har dere fått noen godsaker denne uka? Kaker, mat?
3: Vi får jo lunsjpause, og da det jo brødskiv og jus. Og I dag fikk vi jo brus da.
1: Ja, det en drøy en halvtime til forestilling. Dere fortsatt spente?
3: Ja.
1: Da står jeg her med teaterinstruktøren. Kan du fortelle litt om deg selv?
5: Ja, jeg heter Sara Brutig Olsen, og kommet hit for å ha dette verkstedet for tredje gang. Mm. Jeg har hatt det så kjekt alle gangene, og også dette året med veldig fin gjeng.
1: Hva det som gjør at du kommer tilbake år etter år?
5: Det et veldig gøy kurs det her. Det veldig flinke, dedikerte barn som klar for fire intense dager. Og der vi kan også først og fremst leke oss og utforske ulike ting ved teatret. Ja, det det som fokus. Og så får vi en forestilling på slutten der vi viser det fram. Det veldig kjekt.
1: Jeg forstått sånn at mange barna gleder seg til forestilling. Hvor mye jobb det å få til en sånn forestilling på fire dager?
5: Jo, man må jo gjøre mange ting på en gang. De må lære seg masse tekst ofte, og masse ulike regi. Og så legger vi litt lys og lyd på de, og mange her har for første gang lært seg å bruke mygg. Så det ganske mye nytt som de hopper ut I, veldig uredd og veldig gøy å være med på det. Som voksen man ofte litt mer forsiktig, men barn gjør det på en helt litt annen måte, og det veldig inspirerende.
1: Hvordan det du velger eventyr og fortellinger som skal utspille seg på scenen?
5: Det litt forskjellig fra år til år. I år så har det blitt valgt av festivalen. I fjor valgte jeg det selv, så det litt sånn ulikt, men det jo Regine sine eventyr, selvfølgelig, hvert år. Og I år så har vi da tatt et som passer godt med den gjengen vi har, rett og slett, ja.
1: Og hvordan det å jobbe med barn I den aldersgruppa?
5: Nei, de veldig kreative og åpne, og så de også veldig flinke rett og slett til å ta instruksjon og til å huske ting. Og kommer med veldig mange egne forslag, og det setter jeg veldig pris på. Så det deres, det veldig mye deres det her.
1: Ja, tror du du kommer tilbake neste år også?
5: Det hadde I hvert fall jeg vært glad for å gjøre, hvis det blir sånn.
1: Gleder du deg til forestilling?
5: Jeg gleder meg veldig. Det blir veldig kjekt å se dem foran publikum I dag.
6: Det var en gang en greve som måtte dra ut I krig sammen med sin herre og konge. Mens han var borte, hjertet kjørte over borgen hans, drepte tjenere og tok med seg alt de kom over av gull, sølv og flyttbar gods. De tok også grevinnen, vesle sønnen hennes.

Sånn startet altså denne teaterforestillingen, som heter Per Greve og Lise Rosenkinn, basert på dette eventyret til Regine Normann. Emily Holen var det som hadde fått med seg Fikonfei teaterverksted under årets Regine-dager.

0: Ja, takk til Violet Road og låta Gold. I går så var det en del kamper i Eliteserien, og Bodø Glimt de var borte og møtte Sandefjord fotball, og det gikk jo riktig så bra. Bodø Glimt de vant med 3 mål. Det første målet det kom i det første minuttet, og så måtte vi vente helt til de siste minuttene oppe på overtid, og klarte Bodø Glimt å få 2 mål til. Så er det sånn at Bodø-Glimt-spiller Håkon Evjen har måttet forlate banen med en kneskade i helgens seriekamp mot Sandefjord. 26-åringen skal nå til videre undersøkelse, det melder avisa Nordland. Evjen kom inn som innbytter etter pausen, men ble liggende på kunstgresset med store smerter i venstre kne etter bare 1 kvarter. Glimt-profilen forlot stadion med krykker og skinne på kneet. Vi har gjort en undersøkelse av Håkon. Han skal i den nærmeste tida til videre undersøkelse, så får vi se hvordan det blir. Det sier Glimt-lege Tore Mikalsen til avisa Nordland. Og så er det jo ikke så veldig mange dager til neste Glimt-kamp, og den går hjemme på Aspmyra stadion. På fredag, førstkommende 31. juli, klokka 21.00, så skal Bodø-Glimt møte Lillestrøm. Og jeg ser at det er en kamp som faktisk går på TV 2 sin hovedkanal, TV 2 Direkte, så da er det jo mulighet for mange å se denne kampen. Og hvis vi nå ser på tabellen, ja da, så er det hurra hurra, Bodø-Glimt. Nå ser hun Emily litt, hun himler med øynene og ser litt skummel på meg her. Men Bodø-Glimt, folkens, for dere som er interessert i de gule, Bodø-Glimt er på topp på tabellen med 35 poeng. Så det var jo, spør du meg, det var jo litt hyggelig lesing. Emily er ikke enig.
1: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen, og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Ja, vi skal begynne å runde av formiddagen på Radio Bø denne mandag 27. juli. Helt på tampen i dag så tar vi med at en personbil har kjørt i en lyktestolpe på Beisfjordveien i Narvik. Politiet opplyser at en person var i bilen og er oppe og går nå. Og nødetatene de begynner å ankomme stedet. En personbil har altså kjørt i en lyktestolpe på Beisfjordveien i Narvik nå i formiddag. Dagens formiddagssending ble laget av Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Vi minner om radiobingo på denne kanalen i kveld 20.00, 100 000 i lykketalspotten. Ut og kjøp bingoblokket, eller du kan kjøpe blokket på nett. Vi sier lykke til med bingoen i kveld, og på gjenhør i morgen.